and we want to be happy every day.

floating in my head, like a rendezvous very late in the night.

0: Combinația perfectă pentru fiecare dimineață de vară o găsești doar la CFM. Grațiela Ionescu și Valentin Coman sunt gazdele care ți aduc cel mai fresh espresso tonic dis de dimineață.
1: Poeții veseli de dimineață.
0: De luni până joi, de la 6 la 11. Cel mai bun vibe, cea mai bună muzică și informații în ritmul orașului tău.
2: Bună dimineața!
0: Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin. Un shot matinal de energie bună și bună dispoziție.
3: Vai, viergele!
0: Dimineața de la 6, de luni până joi, doar pe CFM.
4: Bună dimineața și în această zi de marți este 11 august și astăzi avem și o dublă sărbătoare la nivel internațional. Valentin, bună dimineața!
5: Bună dimineața! Prima sărbătoare, cea mai mare internațională cu 6 cruci roșii în toate calendarele, este întoarcerea Grațiele la Espresso Tonic, băi!
4: Deci azi sărbătorim și nu facem treabă, nu? E, avem...
5: N-ai voie să speli, n-ai voie să faci ciorbă, n-ai voie să faci tocăniță, n-ai voie să dai cu aspiratorul, ai voie doar să o admiri pe Grațiela, să dai cu parfum, să te gândești la ea mai atât.
4: Bun, s-a notat. Acestea fiind zise, hai să amintim că astăzi este ziua internațională a fiului și a fiicei, dar și ziua caligrafiei.
5: Săracii doctori, ei sărbătoresc sau...
4: Cel mai cel, neața la Espresso Tonic.
0: We gon' do it like... Pe CFM, diminețile tale sunt pline de veselie.
6: Signorina, deci începând de astăzi, în fiecare dimineață, mergeți la cafenea și cereți un Espresso Tonic la CFM.
0: Asculți Espresso Tonic la CFM.
7: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
6: Doar un Espresso Tonic pe Grațiela, prego, prego!
0: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigia.
7: Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.

0: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
1: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
2: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața, Elite o crea.

0: cemente chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 878 508.
1: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macaronii și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macaronii, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.

0: se apropie nunta lui Cristiano Ronaldo cu Georgiana Rodriguez. Da, dar aflăm acum cine este singurul român care ar fi pe lista de invitați la nunta lor.
1: Este Adrian Copilul Minune.
0: Nu, nu, nu.
1: Țancă Uraganu.
0: Nu, mai încearcă, mai
1: încearcă.
0: Domnul
1: Vali Dijelie să trăiască.
0: Niciunul, poate vor cânta, nu știu, dar ca invitat este Marius Nicolae pe lista de invitați a lui Cristiano Ronaldo.
1: Dar cine e domnul Marius Nicolae?
0: Este fost jucător de la Dinamo.
1: Stai așa.
0: Gata?
1: Păi e tot, stai.
0: Ai făcut
1: așa
0: legătura?
1: Da, bineînțeles. Păi așa face, să uită mama soacră și zice: ia zi, ia zi Ronaldo, mamă, tu cu cine, cu cine? Ia zi niște jucători de ăștia putre de bogați. Păi ăla, uh-huh, ia, Marius, da, Nicolae, ia, cât, uh-huh, averea, cât, ia, gata, trece.
0: Merge, dar îi baban.
1: Așa, să iasă darul gras, auzi, zi să nu vine singur.
2: Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin. CFM.

0: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
1: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de ml sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
3: Vrei un job bine plătit? Cu C-Jobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. C-Jobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
4: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
5: Chirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe chirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Chirvat Tour. 0241 518 581.
6: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
7: Merg la sala de fitness Master Gym.
6: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
7: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
6: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
7: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
1: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
8: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
9: Mesaj de interes public.
10: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește. Protejează. Campanie realizată de Poliția Română.

0: Am o veste excepțională, dragă Grațiela.
1: Ia să auzim.
0: Deci mai avem numai 5 zile jumate, începând de astăzi.
1: Până la...
0: Să respirăm unii pe lângă alții.
1: Păi și pe urmă ce facem?
0: Pe urmă nu mai respirăm, că se oprește apa caldă în Constanța 6 zile.
1: Oh, oh, oh, și... pe căldurile astea, ce veste
0: proastă. Da, aia e.
1: Dar
0: da.
1: E bine totuși că e cald, Vali, te speli și cu apă rece. Nu merge. Te răcorești, practic.
0: Poate la doamne merge, dar la domn nu merge să te speli cu apă rece. În niciun caz acum vara, că ai tot felul de astea cu șor.
1: Măcar șor. Parțial.
0: Măcar parțial, adică puțin la degete,
1: în
0: așa.
1: De sus.
0: La să nu rămâne nou. Ceva pe sub unghii.
2: We gon' do it like... Pe CFM, diminețile tale sunt pline de veselie.
3: Signorina, deci începând de astăzi, în fiecare dimineață, mergeți la cafenea și cereți un espresso tonic la CFM.
4: Asculți espresso tonic la CFM.
2: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
3: Ioani, un espresso tonic pe Grațiela, prego, prego!
4: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigea. CFM.

0: s-a terminat conflictul, să știi, între Brad Pitt și Angelina Jolie. Iată, disputa dintre foștii soți continuă în instanță. Se ceartă pe averi. În continuare, conflictul juridic dintre Brad Pitt și fosta sa soție a luat o nouă întorsătură. Actorul în vârstă de 62 de ani solicită instanței să oblige pe Jolie să prezinte documente privind veniturile obținute între 2017 și 2019.
1: Ce noroc!
0: Da, cererea vine după ce actrița a susținut că după separarea din 2016 și-a pus în mare parte cariera pe pauză și a renunțat la ani întregi de venituri.
1: Da, ei au și noroc că au pe ce să se certe.
0: E, păi da, când n-ai pe ce, da, tot găsești.
1: Când n-ai pe ce,
0: și pe aer.
1: Vine ăștia de la televiziune și ți-au interviu. Cum ați avut această căsnicie fericită 70 de ani? Pe ce să ne certăm, mămică?
2: Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
2: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic.
1: Apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
2: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța,

0: Găsiți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Coloseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Coloseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
1: Coloseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
2: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
3: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
4: The hottest hits all summer.
5: Party rock in the summer.
6: All summer long.
4: We are CFM.
7: CFM.

0: Rațiela, dragă, iar s-au umflat cartonul pe norvegeni ăștia, nu mai e loc de ei.
1: De ce?
0: Sanchi.
1: De data asta cu ce șmecherie mai vin?
0: Ce au inventat ei, ce să zic, au descoperit apa caldă.
1: Da.
0: Locuitorii unei insule din Norvegia, nu zic care, că nici nu e important.
1: Să nu-i mai facem reclamă.
0: Da. Da, da, da. Nu mai închid cu cheia ușile mașinilor și ale caselor. De ce? Păi în cazul în care alți vecini se întâlnesc cu un urs polar, să aibă unde să intre și să se salveze. Ce să zic, mare șmecherie, dar la început, în anii 90, și în România, la fel, oamenii nu-și mai încuiau mașinile, dar nu că se întâlneau cu urși polari. Nu, dar hoțul când se întâlnea cu milițian, să aibă și el unde să se ascundă. Mare șmecherie, mă!
2: We gon' do it like... Pe CFM, diminețile tale sunt pline de veselie.
3: Signorina, deci începând de astăzi, în fiecare dimineață, mergeți la cafenea și cereți un espresso tonic la CFM.
4: Asculți espresso tonic la CFM.
5: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
3: Ioani, un espresso tonic pe Grațiela, prego, prego!
4: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.

0: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
2: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
3: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740 537 227.
4: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
5: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
6: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
7: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.

0: e vară, siluetele ne ies mai mult în evidență, pentru că, da, ne îmbrăcăm mai lejer. Uite, despre silueta a vorbit și Gabriela Cristea. Are un mesaj pentru cei care judecă silueta. Spune așa: corpul spune o poveste. Indiferent de numărul kilogramelor, criticile nu au dispărut pentru aceasta. În trecut i s-a reproșat că este prea plinuță, iar după ce a slăbit aproximativ 30 de kilograme, au apărut comentarii potrivit cărora ar fi acum prea slabă. Deci nu-i bine.
1: Depinde și
0: nici,
1: unde a slăbit. Dacă depinde,
0: în
1: dacă
0: ce zonă, la ce
1: trebuie. Dacă a slăbit la mușchii moi și rotunzi, de exemplu, care trebuie să fie mușchii tai și tari și rotunzi, atunci...
0: Există și plastic, da, mă rog.
1: Da, mă rog, da, ți-e frică dacă fumează o țigară. Ce, Doamne, nu încurajăm fumatul, nu fumați, mai ales pe lângă,
0: păi,
1: doamna...
0: Păi poate ai garanție la plastic.
1: Nu, că am văzut o altă doamnă foarte cunoscută, nu spui așa, care, din showbiz-ul nostru, unde cred că are și pe ea o plăcuță de aia de la pompieri, înțelegi, de la ISU. Nu fumați, sau dacă fumați, nu aprindeți bricheta. Dacă
0: unde
1: aprindeți
0: scrie pe PEP?
1: Da, la o oarecare distanță, așa. Și cred că tot timpul săraca femeie umblă cu câte o găleată de nisip, un târnăcop, o lopată, ceva, dacă are loc un incendiu, ce să zic. Wake up.
2: Eyes open, speakers blow. Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.
0: Bună dimineața, suntem cu voi la CFM, Grațiela
1: și Valentin.
2: O emisiune oferită de Golful Pescarilor, restaurantul unde se gătește cu dragoste.
3: Summertime. Commercials off. It's the Summer Station. CFM.

0: tonic, da? Care sunteți mai vechi, așa, mai conservator, puteți să-i dați și cu o cafea fierbinte. Se aprobă!
1: Se aprobă! Avem și muzică bună și în această dimineață, Valentin, până la ora 11 la cafeluță. Hai cu vremea deocamdată!
0: 5 ore de tonic pe voi, așa, la ora 7:55. Se înregistrau 22 de grade la Mangalia, Costinești, Constanța și Cogealac. Ce v-am luat în surprindere!
1: Nici nu ne-am fi așteptat,
0: da, mamă, dar cum să țintiți prosopul pe sub o eoliană, vă leu! La Năvordar, 21 de grade, 19 la Medgidia, 21 și la Babadac, Sfântul Gheorghe, Sulina, Murighiol, Mahmudia, Crișan și Tulcea. Practic, județul Tulcea este sub epoca celor 21 de grade. Niciun nor pe cer astăzi, atenție, o să fie vreo 2. Hai, trei, na.
1: Așa, trecători,
0: pe la Medgidia,
1: nu?
0: Pe la Medgidia nici nu se văd la Constanța. Dar atenție, atenție, fiindcă astăzi pe la ora prânzului o să fie 32 de grade la Năvodar, 30 la Constanța, Costinești și Mangalia, 32 la Medgidia, Cogealac, Babadag. Iar în Delta Dunării, 31 de grade pe linie, Sfântul Gheorghe, Sulina, Crișan, Murighiol, Mahmudia, Tulcea. O zi frumoasă de vară, din nou de vacanță, practic. Atenție că până seara târziu se cam menține căldura, sunt niște seri foarte călduroase și niște nopți la fel. Spre exemplu, în seara asta la Constanța, 29 de grade la ora 7 seara se anunță, iar spre miezul nopții o să fie 25 de grade.
1: A? O nopți fierbinți de vară tropicală, da, chiar degeaba deschidem geamul că nu e
0: gata
1: rece.
0: Vorba băieților de la mine din cartier, nu mai e cu textile noaptea, trebuie să fie
1: cât se poate de lejer, nu
0: da,
1: e așa?
0: Da, la
1: cât
0: costumele inițiale, Adam și Eva, aveți grijă să nu fie prea șifonate.
1: Dacă sunt prea șifonate, le șifonați și mai și împreună. Unde ne ducem?
0: Antonio,
1: mai bine cu muzica.
0: Antonio, Graziella, ma che fai?
1: Rămâneți cu noi, ne întoarcem și cu horoscopul zilei de 11 august. Da, bună dimineața!
2: Wake up. Espresso Tonic cu Graziella și Valentin.
3: Bună dimineața, suntem cu voi la CFM, Graziella
4: și Valentin.
2: O emisiune oferită de Golful Pescarilor,
5: restaurantul unde se gătește cu dragoste.

0: s-au aliniat stelele astăzi, 11 august, așa, poate e cu dragoste, cu cașcaval, cu ceva.
1: Mai degrabă cu cașcaval, uite, această zi este potrivită pentru a realiza anumite obiective de pe lista voastră de dorințe în plan financiar.
0: Oh, cașcaval day!
1: Cașcaval day!

0: Dele, am hotărât să o angajăm și pe nevastă ta, o să stea cu tine în birou și o aduce și pe maică sa.
1: Uite ce veste bună, la dublu. Taur, da?
0: Taur, nativii zodiei Taur au nevoie de mai multă stabilitate, asta pentru că ultimele zile nu au fost deloc liniștite pentru ei. I-au fugărit văcuțele prin cartier. Veți avea ocazia să rezolvați un conflict mai vechi, iar în sfera profesională veți primi o propunere interesantă de colaborare, măi, taurilor, da?
1: Uite, la Gemeni, comunicarea este extrem de importantă în această zi pentru nativii acestei zodii, iar răbdarea își spune cuvântul. În cuplu, un simplu gest de iubire poate să arate persoanei de lângă voi cât de importantă este, ceea ce valorează mai mult decât o promisiune în relație.
0: Pisii, ți-am făcut supă cu tăiței, cum îți place ție.
1: Te aștept diseară, ghiță la portiță.
0: Emoțiile sunt extrem de intense și pentru nativii zodiei Rac, iar această zi este potrivită pentru a vă gândi la ceea ce vă doriți cu adevărat să faceți pe viitor. Este o zi în care liniștea e pe primul loc, iar persoana iubită vă este alături într-un moment mult așteptat.
1: Continuăm cu Leu. Nativii acestei zodii simt nevoia să evadeze din toată aglomerația cotidiană, astfel că o vacanță este tot ce aveți nevoie în această zi. Aveți curajul să faceți activități pe care nu le-ați mai făcut până acum, iar asta vă oferă și mai multă încredere.
0: Fecioarelor, gândul la o relație mai veche, opa, vă neliniștește, iar anumite semne de întrebare apar acum cu privire la o persoană cu care ați rupt legătura brusc. Nu e niciodată prea târziu să lămuriți aceste aspecte. M-am întâlnit cu fostul fetiță.
1: Era bine, sănătos. Nativii zodiei Balanță pun astăzi bazele unei afaceri importante și vor primi susținere din partea unui membru din familie. Toate planurile pe care le-ați trecut pe hârtie prind acum contur, ceea ce vă bucură foarte mult.
0: Scorpionilor, intuiția voastră este foarte puternică în această zi și o să vă ajute să luați deciziile potrivite. La serviciu este posibil să descoperiți anumite informații extrem de importante de care veți avea nevoie mai târziu. Aha, deci tu îți spuneai, mă, borcanul ăla cu muștar la mine în sertar.
1: Mai departe, săgetătorul, o invitație sau o întâlnire îți poate aduce o colaborare neașteptată, iar câteva oportunități sunt pe cale să vină spre voi.
0: Nativii zodiei Capricorn trebuie să aibă mare grijă la bani, asta pentru că se anunță o pierdere. O afacere este pe punctul să intre în faliment, iar unele investiții trebuie făcute cu mare grijă pentru a avea un viitor sigur. Dacă vă simțiți copleșiți de hârtii, cel mai bine ar fi să cereți ajutor.
1: Vărsătorul, o persoană apropiată vă trădează încrederea în această zi, mare grijă, iar secretele voastre nu mai sunt în siguranță. Aveți grijă la oamenii care vor să afle prea multe lucruri din viața voastră.
0: Nativii zodiei Pești trebuie să evite riscurile financiare în această zi, așa că oricât de ofertant ar fi o propunere, cel mai bine este să vă gândiți de câteva ori înainte. Vorbiți deschis despre planurile voastre de viitor și acceptați ajutorul celor care vă sunt dragi.
1: Gata și cu horoscopul zilei, luăm o pauză de publicitate, o gură de cafea și ne întoarcem.
2: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
3: Bun venit la Simple Store!
4: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
3: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
5: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
6: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară, cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy. Învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734 02 7665. Zona Anda.
7: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
8: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
9: Mereu am dreptate.
8: Hai! Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
9: Vezi, ți-am zis eu, e bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723-734-146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare.
8: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza.
9: Caută-ne și pe Facebook așa, Bucătăria Steluța, oftă mare.
8: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat.

0: poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
1: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
0: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
1: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
0: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
1: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
0: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor!
2: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
3: Espresso tonic cu Grațiela și Valentin.

0: timpul tău.
1: Dar mi se pare firesc. Dacă, poate dacă asculta o manea ceva, primea o medalie, era avansat, dar și cum să citești, doamne?
0: Sau poate să uita pe hartă, de unde știm noi.
1: Dar cred că l-aș lua șef. Bă, dar cine ești tu, bă, să citești? Adică noi ne uităm pe cărți de colorat.
0: Și da? Pe tine te apuca lectura.
1: Ne dă sindicatul creioane, da. Și tu citești, cine știe ce citea, doamne ferește. O fi, da, pus mâna pe un volum de ăsta de domnul Liceanu sau...
0: Păcat că nu se specific aici în articol. Păcat, aflăm doar păcat. Așa că era un mecanic al căilor ferate federale elvețiene.
1: Bine, să știi că unii citesc, unii vorbesc, unii povestesc, dar...
0: Păi, poate avea și el de povestit după încă, ce citea.
1: Cred că dai seama, după aia îi suna pe alții mecanici de locomotivă, analizau, făceau ceva, o politică externă asta, dar...
0: Dar oricum încă... a fost foarte captivat de această carte, de Valentin, pentru că o citea și în timp ce conducea, dar și când trenul era oprit. El nu se oprea,
1: nu se mai
0: din citit,
1: practic.
0: Nu.
1: Era ceva, vreun roman de ăla de...
0: Cum Sandra Brown.
1: Da. Și fix, știi, cu romanele alea sunt așa, deci pe 60 de pagini el se pregătește să o pupe pe doamna.
0: Da, și când

0: avem și vești proaspete, avem și sărbătorit astăzi. Hai să le luăm pe rând, nu?
1: Pe rând. Cașcavaldei. Am înțeles că sunt probleme cu cașcavalul. Nu peste tot, dar...
0: De ce?
1: Păi așa ai zis.
0: Da. Eu mă gândeam la cașcaval, Valentin.
1: Nu, lasă.
0: Pe bune.
1: Și eu tot la cașcavalul.
0: E ora micului dejun. Da, cașcavalul din buzunare. Uite, da, pentru mulți români vacanța vine în fiecare an cu aceeași întrebare: plecăm în concediu sau punem cașcavalul deoparte?
1: Nu, dacă îl pui deoparte, îl mănâncă șoareci.
0: Din ce în ce mai mulți români au început să-și amâne planurile de vacanță pentru a nu-și afecta bugetul, spune un studiu recent. Da, într-o perioadă în care costurile au crescut, mulți aleg să amâne planurile pentru a nu-și afecta pirpirei.
1: Ma, de ce? Întotdeauna la anul va fi mai nașpa, de ce să...
0: Adică trăim aici și acum, nu? Ce în mână nu-i minciună, vorba aia.
1: Dar o dată pe an o vacanță, hă?
0: Poate au mai tăiat din ele românii, poate aveau 2-3, nu putem să știm.
1: Bine, o să se, atunci se va face aproape all inclusiv. Nu, turi sau cu... Adică îți spune paharul cu suc cu 3 dește mai goluț.
0: Mai multă gheață.
1: Da, să știi că
0: se umple paharul mai
1: prima
0: repede.
1: Prima oară când am fost eu la un resort ăsta all inclusiv, era cu 3 milioane de ani, încă trăia ultimul dinozaur, adică... farfuriile erau mai mari decât astăzi, considerabil mai mari. Astăzi, la all inclusive-urile astea, la așa...
0: Și furculița e mică.
1: Asta e șmecheria, și s-a micșorat farfuria. Bă, deci cum să-i facem noi pe ăștia totuși să mărânce
0: da,
1: mai puține la așa? Păi, da, una e să ai o farfurie de 12 cm, alta e să ai de 30, știi?
0: Și paharele au rămas la fel?
1: Nu. Nici paharele. Înainte erau pahare din alea mări și pântecoase. Adică atunci când îți luai suc, simțeai, nene, că ți-ai o damigeană de suc.
0: Da.
1: Acum paharele mai subțirele, mai așa, mai lasă așa.
0: Vezi
1: că
0: țin oamenii la siluetele noastre. Că
1: da, ce oameni de treabă.
0: Câteva kilograme bune de la un all inclusiv.
1: Depinde, să știi că eu prima oară, da. Prima oară, da, pentru că nu te poți abține.
0: Să toate, nu?
1: Oricum, ai intrat pe ușă și orice resort ăsta serios te întâmpină cu o limonadă, da, cu care 6 kg de zahăr firește și două unghii de lămâie. Și după ce o bei pe prima, mamă, ți se face o sete de ție ochii și o bei și pe a doua, pentru că n-ai apă prejur. Și după aia ce se întâmplă? Se face foame de la atâta lichid și...
0: Ai văzut și o mână spală pe alta.
1: Bine ați venit la cină, vai de mine, da.
0: Spuneai, Valentin, că astăzi e ziua lui Grasul,
1: că tot am zis ceva de all inclusive.
0: Hai să-l și ascultăm cu
1: așa,
0: Irina Rimes, pentru totdeauna.
1: Ai, pentru totdeauna în vacanță, cum ar fi?
0: Hai că ne simțim ca în vacanță, neața!

Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Respira, gusta, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaya.
1: În vara aceasta, Corbu devine din nou gazda uneia dintre cele mai spectaculoase festivaluri de pe litoral. Luminaria te invită la 3 zile de muzică și emoție alături de artiști excepționali. The Motens, Irina Rimes, The Monojax, David Siente, grupul Gianca, Maria Chivu și, nu în ultimul rând, impresionantul spectacol Lupii lui Calancea și Lăutarii lui Botgros, cu peste 50 de artiști pe scenă. 3 seri, 3 povești, mii de oameni și momente pe care le vei ține minte mult timp. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria Festival. Bilete disponibile acum în rețeaua Ia Bilet sau pe luminariafestival.ro.
2: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
3: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrila Eugeniu numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
4: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
5: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.

0: da, Tony.
1: Dar până atunci să onorăm Cașcavaldei.
0: Tot despre Cașcaval vorbim.
1: Asta este dragostea trece prin burtă. Burta se alimentează din buzunar. În buzunar ori e Cașcavalul, ori e Ariciu.
0: Uite,
1: Ariciu.
0: Ce lanț al slăbiciunilor.
1: Ariciu Cornel.
0: Da, uite, și ce avem despre Cașcaval? Ia,
1: a apărut un top mondial al prețului fericirii. N-o să-ți vină să crezi că la nivel mondial România e pe locul 10.
0: Deci adică e, bine,
1: practic suntem,
0: suntem
1: primii 10 fericiți, da, ai lumii. Da. N-o să-ți vină să crezi, dar fii atent că nu e făcut de noi în spate acolo la
0: bucătărie.
1: E făcut
0: bucătărie. De britanici, nu e așa?
1: E făcut de Universitate Purdue, se numește universitatea, și prezentată de niște șmecheri de la Visual Capitalist. Da?
0: Da.
1: Și-au comparat salariile medii din 50 de țări. Mă înțelegi? Deci din 50 de țărișoare, România e pe locul 10, nene. Bine, acum să-ți zic ceva. În România, analiza, eu cred că analiza e puțin bolnavă la cap, dar fii atentă, stai pe aproape că zic.
0: Hai că suntem
1: indică
0: curioși.
1: Un salariu mediu anual de 27.000 de coco. Adică asta vine vreo 2.000 de coco pe lună, nu?
0: Cam așa, undeva pe acolo, plus minus. Păi,
1: cum 2.000 de coco pe lună? Adică
0: pe cine au întrebat?
1: 10.000
0: la
1: cash?
0: Studio.
1: Nu știu pe cine, adică
0: am întrebat 100 întrebare. De români.
1: Înțeleg, dar înțeleg că pragul, deci ca să fii minim fericit, cât trebuie să ai 35.000 de coco pe an. Dacă practic vreo 3.000 pe lună, cum ar fi vreo 15.000.
0: A, și românii s-au declarat în mare parte fericiți, dacă am ieșit pe locul 10. Mulțumiți, nu fericiți,
1: da,
0: să
1: da,
0: zicem.
1: Da, deci fii atentă să-i citim pe primii 10, cum ar fi, ca să vedem cum stăm cu fericirea. Și că cei mai fericiți dintre fericiți sunt slovenii, nene.
0: Ia.
1: Să știi că Slovenia, o țară liniștită, fete frumoase, bănuțul bănuț,
0: cele
1: peisajul
0: mai trebuie,
1: peisaj,
0: nu?
1: Înțelegi? Gulaș, turiști, ceva din astea, a? Aproape de Italia, aproape de Austria, țaca-paca, ai terminat și tu facultatea, te întâlnești cu Fritz, Fritz din Salzburg, 80 de ani.
0: Deci ăsta e secretul
1: Cașcavalmen, practic, se întâlnește cu Ilona din Slovenia, țaca-paca. Pe locul 2, Luxemburg, ăștia sunt numai bogați. Sunt ăștia, duci, baroni, numai de ăștia sunt acolo.
0: Păi,
1: deci
0: atunci
1: acolo, dacă ai 3.000 de coco pe lună, ești săracul satului, cum ar fi.
0: Da, da, da.
1: Băieții adevărați au de la
0: pe locul 2.
1: 10.000 da, sus, exact. Acolo nu se duce nici Fritz din Salzburg, dar nici Ilona nu e. Acolo
0: nici
1: niște
0: nevoie, nu?
1: Baronese, niște ducese de-astea urâte. Să mă ierte că spun,
0: da,
1: dar să nu se supere luxemburghezele pe mine, dar da.
0: Fericirea vine din interior.
1: Da, de acum știi cum e. Era urâțel, mă, dar avea o mașină nenorocită.
0: Să
1: vezi
0: ce frumos de bine.
1: Pe locul 3, Estonia, bă, aici da. Deci da, fii atentă, îți dau din casă. Am ghidat, între altele, un grup de estonieni care erau vreo 12, adică vreo 9 estoniențe și 3 estonieni. Grațiela, am plecat, ne-am plimbat până orașul Constanța. Odată la 250 de metri era un pub, un bar, o terasă, o ceva. Zice, a, și aici? Aici ce? A, să ne odihnim
0: opriri
1: puțin.
0: Dese.
1: Opriri dese, o bere, o apă. O bere, o apă, luau, cereau o bere și o apă mică. Berea
0: să
1: mare.
0: Să și eu hidrateze, da, da, da.
1: Și după vreo 3 ore de o apă, o bere, o apă, o bere, o apă, o bere.
0: La nani, nu-mi spune.
1: Nu, am ajuns într-un loc unde aveau și sandvișuri și acolo a zis atâta apă, atâta bere, să luăm și un vin. Deci ăștia sunt fericiți permanent.
0: Da, normal. Na, vezi?
1: Iar dacă e,
0: nu le trebuie prea mult.
1: Iar ele deja începuseră să-și facă planuri pentru cei 3 estonieni. Nu știu ce să zic. Deci cred că ele sunt puțin mai fericite. Singapore pe locul 4, Lituania pe locul 5, Cehia, m-am fost în Cehia. În Cehia numai bogații beau apă. Deci apa e de 3 ori mai scumpă decât berea, nu știu,
0: deci
1: dacă
0: mai bine bei bere dacă deci vrei să ieși pe plus,
1: deci
0: nu?
1: Deci când ai intrat, ai te dus în centru istoric din Praga, nu știu ce, țaca-paca, ai intrat la prima terasă, te-ai uitat pe meniu, tu vrei să-ți comandi da, o cafea și o apă, ca orice român serios care vrea să cheltuie mai puțin, da? Greșit. te uiți, ma, da, nici o apă e cât trei beri. Și atunci ce faci? Tu nu vrei să bei trei beri, dar decât să comanzi o apă.
0: Și consoarta trebuie să te înțeleagă, spui, că dragă, faci economie.
1: Dar pentru tine îmi sacrific portofelul, ție-ți iau o cafea, dar mie îmi iau numai trei beri. Înțelegi? Pe locul 7, Letonia, pe locul 8, Grecia. Grecii sunt fericiți tot timpul. Acolo, practic, fraticule, palicarii, Iasos, cocoreții, astea, Gyros, Mitos, Mykonos, Rodos, Creta, din asta. Așa, pe locul 9, belgienii, și pe locul 10, românii, înaintea polonezilor, da? Să ne înțelegem. Mie îmi dă cu virgulă totuși că Malta e pe locul 13. Am fost în Malta, n-au mulți bani, au cam 4-5 mii pe lună de cocolaci. Tu știi ce frumos e în Malta?
0: Mea. Este, nu?
1: Da, deci dacă aș tăia-o undeva să stau mult, mult, mult timp, m-aș duce în Malta. Mea. Ei se mănâncă excepțional, jur. Excepțional.
0: Prețurile sunt bune.
1: Când te duci în România,
0: mai bine ți-ai o bere decât o apă?
1: Nu poți să ții oricâte. Și am stat într-un cartier de ăsta unde erau trase iachturile bogătanilor. Mea. Păi când te uiți acolo, înțelegi ce e aia iaht.
0: Ce-ți mai clătești ochii
1: adică
0: acolo,
1: niște bărcuțe de-astea cu cam cât un bloc cu 3-4 etaje. Te uiți la ele. Sigur, în fața au tot felul de gonfabli de-astea cu părul lung, cu așa. Dar sunt și niște cetățeni îmbrăcați în marinari care... Mamă, cum e Malta!
0: Vai, uite o recomandare vai, în această dimineață aminte. Că tot vorbeam mai devreme despre da. Vacanțe, nu?
1: Vai, da, dar deci nu puneți cașcavalul deoparte. Duceți-vă în România oriunde. Oriunde veți mânca ceva bun, bun. Veți bea ceva bun, bun. Veți vedea ceva frumos, frumos. Treceți și pe la o biserică să vă ierte Doamne, Doamne, toate păcatele pe care oricum le refaceți în prima seară.
0: Și dacă tot am vorbit despre fericire, cel mai fericit de pe pământ, Rareș, ascultăm. Neața,
1: așa-mi place!
0: Sus.

0: Bine v-am găsit la știri, sunt Ramona Iordache. Liderii partidelor din fosta coaliție se întâlnesc astăzi cu președintele Nicuș Ordan. La Palatul Cotroceni au loc discuții privind proiectul legii salarizării. Potrivit agendei prezidențiale, la întâlnirea cu șeful statului programată pentru ora 16, sunt așteptați președintele Partidului Social-Democrat Sorin Grindeanu, cel al Partidului Național Liberal Ilie Bolojan, liderul Uniunii Salvați România Dominic Fritz și președintele Uniunii Democrat Maghiare din România, Kelemen Hunor. Discuțiile au loc după ce ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a precizat că este ultima săptămână în care poate fi obținut un acord politic pe această reformă pentru a putea fi adoptată și promulgată înainte de 31 august, termenul limită pe Programul Național de Redresare și Reziliență. Debitul Dunării la intrarea în țară se menține staționar la valoarea de 1400 m cub pe secundă până pe 17 august, estimează Administrația Națională Apele Române, aceasta în condițiile în care media multianuală a lunii august este de 3900 m cub pe secundă. Estimările pentru secțiunea Cernavod au caracter orientativ în contextul intervențiilor desfășurate în zonă. Au loc acțiuni de dragaj în zona din Avala brațului Bala pentru asigurarea scurgerii apelor spre centrala de la Cernavodă, după ce ieri debitul în zona a scăzut cu 5 cm față de ziua precedentă. La Constanța au loc în continuare evenimente prilejuite de Ziua Marinei Române, marcată în fiecare an la data de 15 august. Potrivit oficialilor, până pe 14 august, pe faleza din fața comandamentului flotei, publicul poate admira expoziții de tehnică și echipamente specifice. Sunt organizate de asemenea standuri de promovare a carierei militare. Cei interesați interacționează cu reprezentanții instituțiilor militare de învățământ de marină, ai centrului de scafandri și ai direct secției hidrografice maritime, precum și ai Muzeului Național al Marinei Române. Candidații la cea de-a doua sesiune a examenului de bacalaureat susțin în continuare probele scrise. După cea la limba și literatura română, astăzi a fost programată proba obligatorie a profilului. Mâine va avea loc cea la alegere a profilului și specializării, iar pe 13 august, candidații din partea minorităților naționale vor susține proba scrisă la limba și literatura maternă. Primele rezultate vor fi aflate pe 18 august, iar cele finale, după soluționarea contestațiilor, pe 24 august. Sepsi Sfântul Gheorghe a terminat la egalitate întâlnirea de pe teren propriu cu FCSB. Partida de seara trecută din etapa a patra a Superligii de fotbal s-a încheiat cu scorul de 0-0. În aceeași fază, FC Botoșani a terminat la egalitate cu nou promovata Corvinul Hunedoara, scor 0-0. Vremea este călduroasă, cerul este variabil mai mult senin, iar vântul bate slab până la moderat. Administrația Națională de Meteorologie informează că temperaturile maxime în județul Constanța se vor situa astăzi între 30 și 34 de grade Celsius. Atât la știri. Ascultați în continuare Espresso Tonic cu Grațiela Ionescu și Valentin Coman.
1: Wake up! Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.
2: Bună dimineața, suntem cu voi la CFM, Grațiela
3: și Valentin.
1: O emisiune oferită de Golful Pescarilor, restaurantul unde se gătește cu dragoste.

0: Și finalul de săptămână, da, numai mâine, nu-i poi, da, mâine, da, de joi încep partiurile.
1: Ia zi de petreceri, că eu am pe cineva la Năvodari care cred că vrea să înceapă de dimineață.
0: A, ce, de la prima oră, așa.
1: Ce om, ce om face mâncare la cuptor la ora 8 dimineață?
0: Cine? Ia.
1: Unul a uitat mâncarea în cuptor la 8 dimineață și la 8 jumate s-au dus pompierii că ieșea fum la Năvodari.
0: L-a luat somnul, ce s-a întâmplat?
1: Așa ceva, dar cum să faci mâncare la cuptor la 8 dimineață? Sau poate tocmai ăsta este un om potrivit care știe, da, că te duci noaptea la petrecere și dimineața faci
0: când
1: tu ceva de
0: trebuie să mănânci. Păi, no? Păi da, nu, păi... mai mergi la saorma dimineață, da, da. Mergi acasă și mănânci ceva bun de la cuptor.
1: Da.
0: Uite, vorbeam de party-uri, mare, mare atent.

0: Puia, Guess Who, 3 Sud-Est, Alex Velea, Nicol Șeri și mulți alții. Mm-hmm. O să vorbim despre acest eveniment și cu invitatul nostru, Dumi, după ora 10.
1: Sunt doar nume mari, văd.
0: Da.
1: Wow. Da.
0: Deci merită. 14-15 august.
1: Da, da, și cu domnul Șmili. Am auzit că domnul Șmili are și un hotel.
0: Unde?
1: Nu mai știu pe unde. Încă
0: pe aici, pe la noi sau în Marbella?
1: Cred că pe la... Dancing in Marbella.
0: Păi...
1: Da, dar până atunci Dancing in Nord, nu? Cu toți cetățenii pe care, i-ai numit tu. Da,
0: da, iar bilete de pe livetickets.ro. Și dacă tot am vorbit despre acești artiști, avem și noi pe unul aici în listă, Guess Who, cu Andia, Pietre Prețioase. Ascultăm.
1: Așa.

0: A început Black Friday de vară la Brick. Descopere prețuri speciale la o selecție de produse pentru construcții, renovări, amenajări și grădină. Acum este momentul potrivit să începi proiectele pe care le ai în plan. Te așteptăm în magazinele Brick între 10 și 31 august. Brick. Prețuri corecte.
1: În august, pune sănătatea pe primul loc. Oncoria Med îți este alături. Ai grijă de inima ta cu AngioCT coronarian la doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă, care poate depista din timp îngustările arterelor coronare. Iar în fiecare sâmbătă și duminică, beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la numai 500 de lei. Profită de ofertele lunii august și programează-te acum la 0341 733 135. Ne găsești pe Ștefan cel Mare, numărul 2. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
2: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungire ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1 în Incinia.

0: primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
1: Tu știi ce vrei? O piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty. Tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740 537 227.
2: Design Expert. Construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert. Îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0722 266 119.
3: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@starstargate-agency.ro.
4: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
5: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
6: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu. Agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar Elite Exclusiv Constanța. Notează 0770-885-862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.
7: CFM Radio. What you gonna do? You gonna come closer? You gonna stare forever? Do you wanna get to know me?

0: What you gonna do? La cafea, la cafea, stăm aici la Espresso Tonic.
1: Și constatăm că britanicii au rămas aceiași zgubilăi.
0: De ce?
1: Sau...
0: Au mai făcut studii, ce au mai făcut?
1: Știai că există mormântul lui Dobby?
0: Dobby?
1: N-ai văzut Harry Potter?
0: Ah.

0: Fix la asta mă gândeam,
1: N-am vrut să le stricăm marțea.
0: Că sunt ceasuri bune din partea noastră, nu din alea rele.
1: Da, bineînțeles, dar noi n-avem decât ceasuri de fericire. Dar un nene cu mulți bani s-a apucat să facă un proiect ăsta energetic, să tragă un cablu, nu știu, de curent electric, cum ar fi, prin Irlanda. Și pe unde crezi tu că trecea cablu, mă, dar trecea fix pe mala mormântului Dobby, peste mormântul lui Dobby,
0: de Harry Potter.
1: Și ce să-ți vină să... Dar, răscoală? Nu o să trece
0: cine
1: niciun cablu pe la... Multă lume! Uite ce povestește domnul ăsta care e dezvoltatorul energetic, cum ar fi. Dar e văr cu ăștia de la noi care sunt dezvoltatori imobiliari. Că noi n-avem că dezvoltatori energetici. De mai în urmă. Și a dat un interviu la BBC, domnul ăsta, Ludlam, se numește, fondatorul Edge Energy. Și a explicat așa.
0: N-a ajuns cablu ca să ocolească mormântul.
1: Dar stai așa că omul s-a... Deci nici nu s-a gândit. Omul s-a dus acolo și a făcut un filmuleț de ăsta. Și acum ai văzut că toți dezvoltatorii ăștia se duc pe un câmp unde nu e nimic și spun, iată, noi aici vom
0: aici
1: face o chestie,
0: paradis.
1: Mamă, să avem 5.000 de copaci, să închei unul de plastic, știi? Și zice omul așa, povestește, zice, am filmat, am terminat, m-am întors la Londra, a fost difuzat materialul, au început să curgă telefoane. Sute de telefoane.
0: Cu reclamații bănuiesc,
1: da,
0: nu?
1: Da, zice că la un moment dat un coleg de proiect l-a sunat și a zis, bă, boss, și că trecem prin mormântul lui Dobby.

0: lui Dobby?
1: Dobby a învins. Fanii lui Dobby.
0: Și viața de după.
1: Deci, practic, fanii lui Dobby l-au făcut praf pe domnul cu cablu. Așa că, vezi?
0: Vezi,
1: în viață, Dobby învinge.
0: Niciodată nu poți să știi.
1: Da, da, deci tu vii cu cașcavalul mult, dar Dobby... Dobby e periculos, Dobby are fani, da. Dobby e tare.
0: Chiar și dacă tace, uite da, ce putere da, da, are,
1: da,
0: vezi?
1: Așa că dacă ajungeți în Marea Britanie, mormântul lui Dobby e în continuare la locul lui. Nu faceți economie la cașcaval.
0: Nu vă împiedicați de niciun cablu, nu-i problemă.
1: Nu, mergeți în vacanță direct, frumos, la

0: decât să stai în fața televizorului, mai bine stai pe scaun și faci o treabă.
1: Sau mai bine te duci la băieții ăștia acasă, la Iscrava Izaur, acolo sau unde sunt ei care au cântat din aur, și faci un... practic te odihnești, că nu e... ei

0: calculator.
1: A dormit
0: muncă.
1: În grădină, nu e mai bun decât astea două.
0: E mai bun că dormi sub cerul liber, la aer curat.
1: Și mai cade o lămâie, ăsta o pară.
0: Nu-ți pui mintea la contribuție, Valentin. Uite, munca la birou implică gândire, nu planificare, soluții.
1: Cred că știrea asta e publicitară, e plătită de patronat. Știi? Așa sunt știrile astea făcute.
0: Ca să nu stai pe scaun degeaba, nu? Să mai ațipești la muncă.
1: Șefii mereu zice, domne, dacă stai aici muncești, e mai bine decât să stai acasă să bei bere și să mănânci pizza, să te uiți la film.
0: Păi, da, normal.
1: Zici?
0: Normal.
1: Nu e...

0: nu, vacanțe multe, lungi.
1: Vezi, nici în vacanță nu-i bine.
0: Nu e că, nu ce faci tu în vacanță?
1: Găsești soluții pentru probleme, nu planifici nimic.
0: No, înainte vacanțele erau de-astea, culegi porumbul, da?
1: Păi da.
0: Așa era vacanța, acum ce faci în vacanță? Stai la televizor, mănânci all inclusiv din astea? Nu, no, nu.
1: Și uite așa, îți îmbătrânește creierul mai devreme.
0: Da, vezi?
1: Trebuie pus la treabă.
0: Pe la 50, îți zic eu că știu.
1: Da.
0: Încep să... dai rateuri, înțelegi?
1: Să stai prea... în grădină, la da, soare, da. Nu?
0: Te duci în grădină și te întrebi când ajungi în mijloc de ce am venit. Deci asta cred că e de la statul pe scaun. Da, să știi.
1: Hai să nu mai stăm pe scaun, mai bine să dansăm aici.
0: Mai bine, da, deci cu partea aia care e așezată pe scaun, mai bine o ridicăm de pe scaun și o mișcăm stânga-dreapta.
1: Ondulăm, ia, așa ia, hai, frumos, ia, hai, hai, cu muzică,
0: hai,
1: neața.
0: Stânga-dreapta, stânga-dreapta, stânga-dreapta. Hai, hai, hai.
1: Merge piesa, da?
0: A, tot, dar fii atentă că poți să miști și din partea de sus. Opa!

0: Vrei un job bine plătit? Cu Cjobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. Cjobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
2: Între 11 și 13 septembrie, Asociația Moașelor Independente, alături de Asociația Pangea și Hotel Iachi Constanța, vă invită la conferința internațională Midwell, forumul internațional al moașelor pentru sănătatea femeii. Evenimentul reunește experții de renume din țară și străinătate pentru a promova rolul esențial al profesiei de moașă în sănătatea reproducerii. Locurile sunt limitate. Înscrieri pe moasele.ro. Midwell 2026. Împreună pentru sănătatea femeii, a mamei și a copilului.
3: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
4: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755 454 454.
5: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
6: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
7: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
8: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723414802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
9: Espresso Tonic cu Graziela și Valentin.

0: ce, îl salutăm pe John Dice, știm că ne ascultă de acolo din capitală pe aplicație. Asta puteți face și voi, să ne luați la drum lung chiar.
1: Da, da.
0: Dacă aveți de gând vreo vacanță, vreo drumeție, ceva.
1: Descărcați aplicația, e valabilă și pentru Android și pentru iOS și pentru iPhone-ari, cum ar fi, și atunci
0: pentru
1: aveți...
0: toată lumea.
1: Da, da, și aveți și vești, ca de exemplu cum n-a zburat un avion în Canada pentru că un copil n-a vrut să-și pună centura de siguranță.
0: S-a început să zbiere.
1: Și a început să-și zbiere. Un copil mic stătea în picioare pe scaun și refuza să-și pună centura de siguranță, a declarat un reprezentant.
0: Cum striga.
1: Da, da. Cine știe, adică nu așa. Încercările părintelui și ale echipajului de a rezolva această situație au eșuat. Bă, eu cred că dacă era bunica mea, rezolva, îi lua cam 4 secunde așa. Înțelegi? Adică nu vreau să stau pe scaun, jung! Vreau să stau pe scaun, așa.
0: Ce bine stau.
1: Nu vreau
0: chiar
1: să-mi pun centura, jung! Dă-mi centura, că eu am vrea, toată lumea are centură, eu de ce n-am? Gata, 4 secunde.
0: Dar uite că în cazul de față n-a fost să fie,
1: da, zice,
0: să plece.
1: Aeronava n-a putut decola. Lasă că n-a putut decola. S-a întors de pe pistă înapoi la terminal și l-a debarcat pe la mic cu tot cu tasul.
0: Ia uiți.
1: Da, deci nu știu ce concluzie să tragem de aici. Odată că lipsesc bunicile de altă dată, precum și mamele de altă dată. Știi când ținea...
0: Păi uite, ai spus că era cu tăticul.
1: Păi da,
0: da,
1: cine?
0: S-a întâmplat
1: și
0: așa.
1: Un mormoloc. E în aia cu Tanța și Costel. Mănâncă, mă, mănâncă, mănâncă, Costele, ca acasă, știi? Și da, ții, cum stăteau mămicile înainte cu papucul ăla de plastic la spate, zice, da, ai acasă. De ce? Hai acasă, nu, că nu-ți fac nimic. Dar papucul era ascuns la spate, înțelegi?
0: Era surpriza.
1: Era, nu-ți fac nimic decât îți bag niște papuci din astea, știi? Și să rezolva problema.
0: Da, dar uite că în cazul de față s-a rezolvat problema în beneficiul copilului, care poate avea rău de avion, cine știe.
1: Nu, nu, nu se știe ce avea. Copiii neasigurați cu centura pot deveni proiectile, ne-a explicat ăștia, zice. Am încercat să-l forțăm, dar se tot ascundea sub scaun. Bă, pe bune?
0: Ba.
1: Deci
0: da, no comment.
1: Deci îmi reprim toate soluțiile pe care le-aș sugera companiei aeriene. Adică, bă, nene, copilul, da. Câte urechi ai? Acum ai numai una, vină cu aceea. Na,
0: cu forța,
1: deci,
0: nu se poate. Nu, dragoste,
1: nu,
0: cu forța mai
1: nu
0: greu.
1: Recomandăm bătaia
0: nu,
1: ca o
0: vorba
1: soluție.
0: Bună, dacă
1: cu
0: nu
1: vorba bună, cu papucul la spate. Așa era pe vremuri. Acum nu zic, nu știu. Acum e cu... te dă jos cu tactul, cu tot. Cred că tasul s-a dus direct la... biroul de consiliere pentru tați din aeroport.
0: Păi,
1: știi că e unul?
0: Poate a avut... Da?
1: Da, mm-hmm, da. Se dă tratamente la halbă, la de-astea, cu dop, fără dop.
0: Adică... dacă a avut el o vacanță ratată, de fapt,
1: da, da,
0: n-a plecat.
1: E? Măcar. Deci dacă nu zburăm, da, măcar pe burtă să ceva.

0: Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Nivelul Dunării la Cernavodă este într-o scădere mai pronunțată față de estimările inițiale, anunța Administrația Națională Apele Române. Pentru a menține în funcțiune unitatea 2 a centralei de la Cernavodă în contextul crizei energetice, au loc și astăzi acțiuni de dragaj în zona din aval a brațului Bala, respectiv în zona pragurilor cu influență în scurgerea apelor. Scopul este de a menține nivelul minim care poate asigura funcționarea centralei. Specialiștii estimează că nivelele Dunării la Cernavodă vor scădea cu 2 cm pe zi până pe 14 august, după care scăderea va încetini până la 1 cm pe zi, urmând ca nivelul să se stabilizeze pe 16 august. Pompierii au intervenit astăzi la Năvodari după ce un apartament a fost inundat de fum. Potrivit ISU Dobrogea, mai multe persoane au fost evacuate dintr-un bloc de pe strada Nuferilor. Proprietara apartamentului, o femeie de 70 de ani, a fost asistată medical de un echipaj SMURD, dar a refuzat transportul la spital. Militarii prezenți la fața locului au constatat că nu este vorba despre un incendiu. Inspectoratul pentru situații de urgență a precizat că fumul provenea de la mâncarea uitată de vârstnică în cuptor. 3 localități din județul Constanța sunt lipsite astăzi de apă potabilă. Raja intervine pentru remedierea unei avarii apărută pe conducta de aducțiune de la nivelul stației de pompare Cota 20 Ovidiu. Din acest motiv, furnizarea apei este oprită până la ora 15. Sunt afectate localitățile Culmea, Oituz și Mihail Cogălnicianu, inclusiv zonele Ceres, Avicola, Aeroportul Internațional și baza militară Mihail Cogălnicianu. Raja precizează că după reluarea alimentării, apa poate prezenta modificări temporare de aspect și trebuie utilizată doar în scopuri casnice până la limpezire. Săptămâna aceasta au loc noi spectacole prilejuite de Ziua Marinei Române. Muzica militară a forțelor navale susține în această seară un concert în Piața Ovidiu din Constanța de la ora 19. Mâine, marinarii militare vor avea spectacol în capitală de la ora 18 în Centrul Vechi, urmând ca joi, 13 august, să ia parte la repetițiile generale de la Constanța. Totodată, vineri vor fi prezenți pe faleza din Constanța la activitățile dedicate Zilei Recunoștinței. Vlad Mihalache a ratat calificarea în finala probei de 50 metri fluture la campionatele europene de natație, care se desfășoară la Paris. Înotătorul român, în vârstă de 20 de ani, a încheiat cursa pe locul al 7-lea în seria a doua semifinală. Chiar dacă nu a ajuns în finala europeană, Vlad Mihalache a stabilit un nou record național în proba de 50 metri fluture, 23 de secunde și 10 sutimi. Vremea este călduroasă, cerul este variabil mai mult senin, iar vântul bate slab până la moderat. Administrația Națională de Meteorologie informează că temperaturile maxime în județul Constanța se vor situa astăzi între 30 și 34 de grade Celsius. Atât la știri, ascultați în continuare Espresso Tonic cu Grațiela Ionescu și Valentin Coman.
1: Hit music all summer long. CFM.

0: Ascultăm și în ultima oră de Espresso Tonic, da. Și ne pregătim salteluțele, Valentin, așa. Pentru că mâine seară trebuie să urmărim stelele căzătoare, da, pentru că este un fenomen astronomic al verii.
1: Mâine seară? 11.
0: Mâine seară, da, 12 spre 13 august.
1: 13, da, o să fie, dar sunt și pe 13.
0: Și pe 13,
1: pe 12,
0: da, spre 14.
1: Foarte bine,
0: da.
1: Ne trebuie doar să avem și noi o bucată de cer. Cum ar fi, de exemplu, dacă stăm în sufragerie și ne uităm la tavan, e
0: la
1: mai greu așa.
0: Stele verzi, poate.
1: Da, da, eventual dacă vrei niște stele, da, din alea. Când te trimite nevastă ta să duci gunoi, îți spui nu.
0: Nu,
1: și practic
0: eu vreau să vă
1: le...
0: perseidele.
1: Da, deci practic vei vedea toate perseidele, dar mă rog, în categoria perseide verzi. Și poți să le vezi când vrei tu. Deci
0: da,
1: cum așa, cum spui nu când te roagă ceva nevasta și s-a rezolvat situația.
0: Și nu vezi orice fel de stele. Uite,
1: da,
0: activitatea maximă va fi atinsă în dimineața zilei de 13 august în jurul orei 6.
1: 6?
0: Da.
1: Păi ce persei de mai
0: vezi la
1: 6? Mă rog,
0: dacă nu dormi cu o seară înainte, poate vezi.
1: Da, la mine astăzi se vor face pregătiri.
0: Pentru?
1: Păi să strânge umbrela, se întind șezlongurile,
0: se taie copacii
1: așa,
0: ca să nu te uiți printre grengi.
1: Avem o zonă fără copaci. Așa, și ne uităm frumos pe cer și le numărăm. Se dă și un premiu pentru
0: cine... De ce
1: cine,
0: să nu ne urcăm pe case, Valentin?
1: Cine are case așa de... Da,
0: da.
1: Eu nu.
0: Pe
1: adică eu
0: orb.
1: Nu vreau să... Pentru cine are casă de asta cu țiglă de grosă, care așa, dar eu dețin tablă pe casă, așa că nu.
0: Lasă că stai
1: pentru
0: bine,
1: că soarele
0: ai
1: bate pe
0: și
1: tabla
0: te ține.
1: Aia, eu aș sta, dar o să se audă un sfârit, pentru că bate soarele în ea toată ziua și seara du-te și așa stai tu pe tablă să vezi cum... Să vezi cum
0: nu glumă.
1: Se văd perseidele. O să
0: zici,
1: sune vecinii la pompieri că iese fum de pe acoperiș. Dar fii atentă că pe 12 august se produce și o eclipsă de soare, știai? De la noi din Dobrogea nu se vede.
0: Ah, da, da, da, am citit ieri și spuneau ceva specialiștii că ne afectează telefoanele mobile, că trebuie să le ascundem cumva.
1: Serios?
0: Da.
1: Iar de măresc ăștia abonament.
0: Stele căzătoare, avem Puia și Tudor Chirilă, neața.
1: Da.

0: La Bric cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
1: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
2: În agitația verii, găsești o oază de linii
1: 235 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
2: În agitația verii, găsești o oază de liniște la restaurantul Villa Pontica din Mamaia Nord. Savure

0: degeaba? Îți este ascunsă realitatea? Îți este știrbită demnitatea? Știi ce este confidențialitatea? Dacă te cunoști și te regăsești, poți vedea, poți auzi, poți căuta. Astăzi este prima zi pentru care merită să trăiești. Biroul de detectivi particulari, Îngerul tău, îți oferă informația. Fii precaut! Îngerul tău. Telefon 0744 381 757.
1: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
0: Bun venit la Simple Store!
2: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
0: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
3: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
4: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
0: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
5: Merg la sala de fitness Master Gym.
0: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
5: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
5: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, în cinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721-537-774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
6: CFM.

0: în scurt, dacă mănânci pâine albă. Pentru că multe persoane nu se satură dacă nu mănâncă cu pâine. Dă-i cu pâine multă, te albești.
1: O să-ți fac o mărturisire în direct.
0: Așa,
1: cel mai important sfat pe care l-am primit de la unul din cei mai vechi reporteri rămas în istoria presei, domnul Ilie Șerbănescu. La prima conferință de asta de presă, care pe vremea aia conferințele se terminau cu o spețe, a fost: băiete, pâinea e și acasă, mănâncă numai carnea.
0: Căprioara.
1: Așa că atenție la pâine.
0: Da, uite, după consum, pâinea albă este digerată rapid, ceea ce duce la creșterea bruscă a glicemiei. Ce înseamnă asta? Pe urmă ți se face poftă de dulce. Rezultatul este că apare și senzația de foame la scurt timp după masă, la fel și pofta de dulce sau alte gustări. În plus apar și fluctuațiile de energie. Bine, reacțiile diferă de la o persoană la alta, spun specialiștii. Pentru unii aceste efecte sunt minime și nu creează probleme reale, mai ales dacă pâinea este consumată în combinație cu alte alimente. Uite, vezi, mănânci cu pâine la masă, zici că te saturi mai repede, ba dimpotrivă, după o anumită perioadă de timp, chiar scurtă, ți se face foame la loc și vrei o gustare, vrei dulce.
1: Deci, nu mâncați pâine albă pe lângă secretara lui șeful? Că după ce mâncați pâine albă, vi se face poftă de ceva dulce. Când tindeți mâna după prăjitură, vi se face și
0: pe urmă.
1: Înfigeți și colții și este șeful să zică ceva și uite așa strici viața de la o felie de pâine.
0: Ai, bă, nu pâinea era de vină.
1: Nu, nene, nu. Deci el săracul n-a vrut, dar cu pâine albă, bre.

0: Nord Festival, 14 și 15 august, Mamaia Nord. Mamaia Nord. Două zile de concerte live. Delia. Alex Velea. Trei Sud-Est. Smiley. Nicole Cherry, Guess Who, Puia și mulți alții. Punctul culminant al verii se întâmplă în Mamaia Nord. Bilete pe livetickets.ro și la Azimut, Noble și Noia Beach. 14 și 15 august. Nord Festival. Powered by CFM.
1: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 121118 și stabilește o întâlnire. Iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
2: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
3: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
4: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago. Mamaia.
5: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
6: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150, Colț cu Poporului. Telefon 0722 434 002 sau intră pe giorginio.ro.
7: Hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
0: De la 11 la 14.
7: Iei prânzul în cea mai bună companie.
0: Happy Lunch Mix.
7: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.

0: trecut ziua de marți, da. Încet, încet se face și sâmbătă. Aveți grijă unde vă surați, măritați.
1: De ce?
0: Pentru că uite ce pățiră doi cetățeni, doi portugheși, așa, cum ar zice poporul, care s-au dus și ei în insula Madeira, la o catedrală.
1: Un fel de nuntă.
0: Da, dar erau doi portugheși oarecare. Mm-hmm. S-au dus în Funchal, un oraș foarte frumos. Așa, la catedrală acolo, să căsătorească și ei, dar
1: și
0: ce
1: închis.
0: Să vezi, nu era închis. Erau vreo câteva mii de oameni adunați în fața catedralei, toți îmbrăcați în tricouri de fotbaliști, cu numărul 7, cu Cristiano. Da. De ce? Stai
1: de
0: așa
1: ce?
0: Că dărâm microfoanele pe paci pe platou. Pentru că tabloidul britanic The Sun, care este ultra citit, a anunțat că Ronaldo, Cristiano Ronaldo, și doamna Georgina da, vor spune da sâmbătă, cum ar fi 8 august acum, în Funchal, la catedrala de
1: respectivă. Păi
0: care
1: și...
0: informația era falsă, dar nu contează. Ideea e că s-a adunat acolo o căruță de popor. Cei doi portughezi au înlemnit că nu puteau să intre în catedrală, mă înțelegi? Deci
1: da,
0: cam
1: da, aveau
0: așa
1: public, ai văzut.
0: Da. Deci dacă nu sunteți atenți, măcar dați un bănuț la un tabloid să anunțe că se însoară, cum ar fi,
1: Maritica.
0: Cine să se însoare? Să mai însoară odată cineva. Cine? Să mai însoară odată Șmilei cu doamna Gina Pistol. Să mai facă o nuntă, să fie așa cu repeteu. Da? Unde? La catedrala Sfinții Petru și Pavel din Constanța. Și lumea aude și zice să mergem să-i spunem lui Șmaili ceva.
1: Da.
0: Și uite așa, uite așa,
1: nu mai
0: ai și tu
1: faci nunta.
0: 5.000 de oameni afară să arunce în tine cu orez când ești în catedrală. Și să strige la tine Șmaili, Șmaili, pe tine te
1: și
0: cheamă
1: Ginuța.
0: Da, pe tine te cheamă Vasile, doar ce contează.
1: Cam atât pe ziua de astăzi. Vă așteptăm și mâine dimineață de la 6 la cafea.
0: Mâine-i 12. Da,
1: mâine-i 12.
0: Toată lumea
1: august.
0: Cu șezlongurile, atenție, că
1: pregătite
0: de mâine
1: pentru mâine seară, pentru Perseide.
0: Da, ca stele, puneți-vă dorințe.
1: Uite luna, uite steaua. Toate bune.
0: Da, vrai, pupici.
1: Bye.
2: Pe CFM, diminețile tale sunt pline de veselie.
3: Signorina, deci începând de astăzi, în fiecare dimineață, să mergeți la cafenea și cereți un espresso tonic la CFM.
4: Asculți Espresso Tonic la CFM.
2: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
3: Ioani, un espresso tonic pe grațiela, prego, prego!
4: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.

Bine v-am regăsit, este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache. S-a surpat asfaltul pe o stradă din municipiul Constanța. Pompierii au intervenit astăzi după ce un autoturism a căzut în zona afectată. Incidentul s-a produs pe strada Angel Stalini din municipiu. O porțiune de asfalt s-a surpat, iar militarii ISU au acționat pentru scoaterea autoturismului. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Autoritățile fac acum verificări în zonă pentru a stabili din ce cauză s-a surpat carosabilul. Protecția consumatorilor Constanța a închis temporar un magazin din zona Casei de Cultură, la unitatea aparținând unuia dintre marile lanțuri de supermarketuri din România. Au fost descoperite nereguli grave, mizerie și produse neconforme. Potrivit protecției consumatorilor, printre problemele constatate, se află rafturi neigienizate și vitrine congelator cu depuneri de gheață și praf, tăvi murdare cu depuneri de arsură, prăjituri și bomboane depozitate la temperaturi ridicate și produse alimentare expirate. Comisarii au aplicat amenzi în valoare totală de 25.000 de lei și au dispus oprirea temporară a activității până la remedierea deficiențelor. Conduceți responsabil, transmite Inspectoratul Județean de Poliție Constanța, după ce tot mai mulți conducători de vehicule au fost depistați pe litoral sub influența alcoolului. Este și cazul unui motociclist din Ilfov, care a fost verificat de agenții rutieri pe DN39. În localitatea Tuzla, polițiștii au stabilit că bărbatul de 37 de ani plecase de la plajă la ghidonul unei motociclete după ce consumase alcool. Mai mult, agenții au constatat lipsa plăcuței de înmatriculare și a talonului, astfel că bărbatul a fost amendat și a rămas fără permis pentru 90 de zile. PNL cere audierea președintelui Ancom în Parlament în contextul atacului din Cluj, după ce pe rețeaua TikTok a fost publicat un videoclip cu o informație falsă, potrivit căreia există o ambulanță care fură copii. Dezinformarea online a ajuns să genereze violență în lumea reală, spune deputatul PNL Ionel Bogdan. Parlamentarul consideră că dezinformarea și propaganda sunt amenințări la adresa securității naționale. Liberalul vrea ca președintele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, Valeriu Zgonea, să fie audiat pentru a explica modul în care acționează instituția în raport cu platformele digitale și ce mecanisme există pentru prevenirea și combaterea unor astfel de campanii. Iga Świątek s-a calificat în semifinalele turneului WTA de la Toronto. Jucătoarea poloneză de tenis, numărul 8 mondial, a ajuns în această fază după ce a trecut de rusoaica Diana Schneider în două seturi, scor 6-2 și 6-1. În semifinale, Iga Świątek o întâlnește pe ucraineanca Elina Svitolina, numărul 9 WTA, care a eliminat-o pe Ekaterina Alexandrova, scor 3-6, 6-0, 6-3. Vremea este călduroasă, cerul este mai mult senin, în timp ce vântul bate slab până la moderat. Administrația Națională de Meteorologie anunță temperaturi maxime în județul Constanța între 30 și 34 de grade. Potrivit ANM, minimele se vor situa între 17 și 22 de grade Celsius. Atât la știri, ascultați Happy Lunch Mix cu Ciprian Vieru.

0: 11 minute trecute peste ora 11 și tot ce pot să vă spun este: bine ați venit la o nouă ediție de Happy Lunch Mix, locul unde fiecare melodie are gust de vacanță. Eu sunt Ciprian Vieru și suntem la Radio CFM, iar până la prânz vă invit să descoperim împreună restaurante cu povești, preparate spectaculoase și orașe care merită vizitate, toate într-o experiență care inspiră. Totul într-o atmosferă relaxantă, încărcată de energie pozitivă. Și pentru cei care aveți cel puțin un fiu sau o fiică, astăzi aveți toate motivele să le spuneți la mulți ani, pentru că este ziua lor. Așa că propun să dăm drumul celor 3 ore pline de inspirație, cum altfel decât cu cea mai bună muzică în difuzoare.
1: Your summer, your playlist.

0: Atenție navigatori, MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
1: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
2: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
3: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut, și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii sau la numărul de telefon 0744 66 34 38.
4: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
5: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
6: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
7: Happy Lunch Mix.
8: Happy Lunch Mix.

Am început ieri să vă povestim la Happy Lunch Mix despre câteva dintre cele mai scumpe alimente din restaurantele de lux din lume și pentru că timpul nu ne-a permis, mai continuăm și astăzi cu o parte dintre acestea. Așadar, tonul Bluefin se află și el printre cele mai scumpe produse alimentare din lume. Prețul poate depăși $5,000 pentru o livră, însă licitațiile pot duce valoarea mult, mult mai sus. În ianuarie 2020, un exemplar de aproximativ 600 de livre a fost vândut în piața din Tokyo pentru, atenție, $1,8 million. De asemenea, pe lista celor mai scumpe alimente mai găsim și trufele albe de la Alba, care sunt printre cele mai scumpe ingrediente folosite în gastronomia de lux, așa cum spuneam, se găsesc în special în regiunea italiană Piemont și în Toscana și sunt căutate cu ajutorul câinilor special antrenați sau al porcilor. Prețul trufelor albe proaspete poate ajunge la $6,000 sau chiar $10,000 pentru o livră. Și pentru că tot pomenesc livră, trebuie să vă menționez că o livră înseamnă 450 de grame. Pentru că sunt atât de scumpe, sunt folosite în cantități mici, câteva felii pot fi suficiente pentru a parfuma o omletă, o salată sau un alt preparat. Șofranul este de asemenea unul dintre cele mai scumpe exemple de aliment de pe piață. Prețul poate ajunge la $5,000 la nivel de gros și până la $10,000 pentru o livră în retail. Motivul este legat în primul rând de cantitatea uriașă de muncă necesară. Pentru a obține o livră de șofran sunt necesare aproximativ 75.000 de flori. Planta înflorește doar aproximativ o săptămână pe an, iar recoltarea se face manual. Ultima de pe această listă de astăzi este mierea Elviș, care este recoltată din peșteri din nord-estul Turciei și poate costa aproximativ, atenție, $6,800 pentru un kilogram.

0: Recoltarea este dificilă și presupune inclusiv intervenția unor alpiniști profesioniști care ajung în zonele greu accesibile. Produsul este prezentat drept una dintre cele mai rare tipuri de miere din lume. Așadar, pentru cei care sunt amatori de delicatese și dispun și de banii pe măsură pentru a și le permite, nu aveți decât să mergeți prin restaurantele de lux și să comandați. Până atunci, noi ne întoarcem la muzică și revenim în câteva minute cu alte informații din bucătăria internațională.
1: Commercials off. The Summer Station. CFM.

Și pentru că la Happy Lunch Mix vorbim despre mâncare, gusturi și toate lucrurile bune care ne fac ziua mai frumoasă, astăzi avem și o informație ceva mai serioasă, dar pe care o putem transforma într-un mic ghid de supraviețuire pentru organism. Știați că ceea ce punem în farfurie poate influența și nivelul de cortizol, adică unul dintre hormonii implicați în răspunsul organismului la stres? Printre aceste elemente, sau printre elementele care influențează acest lucru, pe capul listei se află consumul de alcool, care influențează așadar sistemul nervos central și poate avea un impact asupra echilibrului cortizolului. Unele cercetări au găsit o legătură între consumul de alcool și niveluri mai ridicate ale acestui hormon. Apoi avem alimentele ultraprocesate. În această categorie intră fursecurile, prăjiturile, băuturile cu mult zahăr, pâinea albă, pastele rafinate, toate dintre toate acestea putând provoca o creștere rapidă a glicemiei, iar organismul trebuie să intervină și să producă insulină pentru a readuce lucrurile la normal. Cu alte cuvinte, dacă îi dăm corpului prea mult zahăr dintr-o dată, îl punem să facă ore suplimentare, ca să zicem așa. Urmează cafeaua, cine s-ar fi gândit la asta? Cafeina poate stimula pe termen scurt răspunsul organismului la stres, iar problema apare mai ales atunci când afectează somnul, iar somnul este esențial pentru recuperare și pentru reglarea stresului. Pe listă avem și prăjelile și fast food-ul, mai ales alimentele bogate în grăsimi nesănătoase. Acestea pot favoriza inflamația, iar organismul trebuie să depună mai mult efort pentru procesarea lor. O alimentație foarte bogată în sare poate de asemenea afecta în timp modul în care organismul gestionează hormonii implicați în răspunsul la stres, iar în cazul îndulcitorilor artificiali, cercetătorii analizează inclusiv efectele lor asupra sănătății intestinale. Așadar, concluzia nu este să renunțăm la tot ce ne place și să trăim doar cu o salată și apă plată, ci să păstrăm un echilibru în tot și toate. Cu alte cuvinte, bucurați-vă de vară, de vacanță și de masa de prânz, dar încercați să-i dați organismului și puțin combustibil de calitate. Rămâneți la Happy Lunch Mix pe 92,9 FM, frecvența care face diferența.

0: Ai văzut vreodată un zmeu cât o casă?
1: Wow!
0: Timp de 3 zile, pe cerul de la Corbu, vor dansa zmee gigant impresionante aduse de piloți internaționali. Creaturi fantastice, personaje uriașe și forme spectaculoase vor transforma cerul într-o lume pe care trebuie să o vezi ca să o crezi. Iar printre ele, baloane cu aer cald și momente care îi fac pe copii să viseze, iar pe adulți să se simtă din nou copii. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria, festivalul zmeelor și al baloanelor cu aer cald. Bilete disponibile acum prin rețeaua iabilet sau pe luminariafestival.ro.
2: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
3: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
4: A început Black Friday de vară la Bric. Descoperă prețuri speciale la o selecție de produse pentru construcții, renovări, amenajări și grădină. Acum este momentul potrivit să începi proiectele pe care le ai în plan. Te așteptăm în magazinele Bric între 10 și 31 august. Bric. Prețuri corecte.
5: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
6: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
7: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
8: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
9: Bun venit la Simple Store!
10: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
9: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
11: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
12: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
13: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
14: Descoperă parasailingul, aventura care staie respirația.
13: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
14: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
13: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
14: Parasailing, în portul Bellona, Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750-250-010. Ridică-te deasupra tuturor!
1: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața, Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.

Atunci când vine vorba de o alimentație echilibrată, una dintre cele mai mari provocări este, evident, controlul porțiilor. Cântărirea fiecărui ingredient la fiecare masă poate deveni rapid o sarcină obositoare și greu de menținut pe termen lung. Din fericire, există o metodă mult mai simplă, intuitivă și la îndemână. Metoda palmei. În cele ce urmează vă voi spune cum puteți folosi propria mână pentru a construi o farfurie echilibrată la mesele principale. Așadar, în cazul legumelor, indiferent că le consumăm proaspete sau gătite, cantitatea recomandată corespunde suprafeței formate de două palme alăturate și deschise. Și asta pentru că salatele, legumele la grătar, la abur sau la cuptor, trebuie să ocupe cea mai mare parte din farfuria noastră. Porția corectă de carbohidrați este egală cu dimensiunea unui pumn strâns. Aceasta se aplică pentru orez, paste integrale, cartofi sau cartofi dulci. De asemenea, pentru alimentele bogate în proteine, porția potrivită corespunde dimensiunii palmei, însă fără degete, iar grosimea trebuie să fie aproximativ egală cu cea a degetului mic. Această regulă este valabilă pentru carnea slabă, cum ar fi cea de pui, curcan sau vită, pentru pește și fructe de mare sau, în cazul, ouălor sau omletelor. În final, porția ideală de fructe proaspete pentru o gustare sau o masă este cantitatea care încape într-o mână deschisă, strânsă în formă de căuș. Acum, dacă tot am aflat cum să ne dimensionăm singuri porțiile, propun să ne întoarcem la muzică, pentru că aceasta nu are nevoie de niciun fel de unități de măsură. The hottest hits all summer. All summer. Party rock in the summer. All summer long. We are

Bine v-am găsit la știri, sunt Ramona Iordache. Liderii partidelor din fosta coaliție se întâlnesc astăzi cu președintele Nicu Jordan. La Palatul Cotroceni au loc discuții privind proiectul legii salarizării. Potrivit agendei prezidențiale, la întâlnirea cu șeful statului programată pentru ora 16, sunt așteptați președintele Partidului Social Democrat Sorin Grindeanu, cel al Partidului Național Liberal Ilie Bolojan, liderul Uniunii Salvați România Dominic Friț și președintele Uniunii Democrate Maghiare din România, Kelemen Hunor. Discuțiile au loc după ce ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a precizat că este ultima săptămână în care poate fi obținut un acord politic pe această reformă pentru a putea fi adoptată și promulgată înainte de 31 august, termenul limită pe Programul Național de Redresare și Reziliență. Debitul Dunării la intrarea în țară se menține staționar la valoarea de 1400 metri cub pe secundă până pe 17 august, estimează Administrația Națională Apele Române. Aceasta în condițiile în care media multianuală a lunii august este de 3900 metri cub pe secundă. Estimările pentru secțiunea Cernavod au caracter orientativ în contextul intervențiilor desfășurate în zonă. Au loc acțiuni de dragaj în zona din aval a brațului Bala pentru asigurarea scurgerii apelor spre centrala de la Cernavodă, după ce ieri debitul în zona a scăzut cu 5 cm față de ziua precedentă. La Constanța au loc în continuare evenimente prilejuite de Ziua Marinei Române, marcată în fiecare an la data de 15 august. Potrivit oficialilor, până pe 14 august, pe faleza din fața Comandamentului Flotei, publicul poate admira expoziții de tehnică și echipamente specifice. Sunt organizate de asemenea standuri de promovare a carierei militare. Cei interesați interacționează cu reprezentanții instituțiilor militare de învățământ de marină, ai Centrului de Scafandri și ai Direcției Hidrografice Maritime, precum și ai Muzeului Național al Marinei Române. Candidații la cea de-a doua sesiune a examenului de bacalaureat susțin în continuare probele scrise. După cea la limba și literatura română, astăzi a fost programată proba obligatorie a profilului. Mâine va avea loc cea la alegere a profilului și specializării, iar pe 13 august, candidații din partea minorităților naționale vor susține proba scrisă la limba și literatura maternă. Primele rezultate vor fi aflate pe 18 august, iar cele finale după soluționarea contestațiilor pe 24 august. Sepsi Sfântul Gheorghe a terminat la egalitate întâlnirea de pe teren propriu cu FCSB. Partida de seara trecută din etapa a patra a Superligii de fotbal s-a încheiat cu scorul de 0-0. În aceeași fază, FC Botoșani a terminat la egalitate cu nou promovata Corvinul Hunedoara, scor 0-0. Vremea este călduroasă, cerul este variabil mai mult senin, în timp ce vântul bate slab până la moderat. Administrația Națională de Meteorologie anunță că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 30 și 34 de grade Celsius. Minimele se vor situa între 17 și 22 de grade Celsius. Gata știrile, ascultați în continuare Happy Lunch Mix cu Ciprian Vieru.

0: Este vară, suntem la Constanța, iar la Happy Lunch Mix vorbim despre mâncare, vacanță și lucruri care ne fac poftă. Așa că era aproape imposibil să nu ajungem și la langoși. Și nu la orice fel de langoși, ci la aceea despre care se vorbește tot mai des în oraș. De la clasica rețetă cu smântână, brânză și usturoi, până la variante cu mici cârnăciori, somon afumat, zacuscă, Nutella, banane sau chiar un langoș inspirat de celebrul desert Dubai, aici imaginația pare să nu aibă prea multe limite. Iar omul din spatele acestor combinații este Paul Novak, patiserul care a transformat un preparat aparent simplu într-o experiență gastronomică și care pare să aibă o regulă foarte simplă. Dacă două ingrediente sunt bune separat, de ce să nu vedem ce se întâmplă și când le punem împreună? Paul, bine ai venit la Happy Lunch Mix!
1: Salutare!
0: Aș intra direct în pâine, ca să zic așa.
1: Să intrăm în langoș.
0: Sau să intrăm în langoș. Chiar, uite, spunem, există un plural la langoș, că m-am întrebat, langoș, dacă ar fi pluralul, langoș, langoșuri, langoșe?
1: În funcție de regiune, sunt persoane care spun langoașe,
0: okay,
1: sau langoși.
0: Adică cu ei, adică, se aude, da, un, exact, un, exact, un ei ascuns acolo. Bun, am lămurit-o, acum nu o să mai fie jenă să folosesc pluralul.
1: Indiferent cum e, important e să-ți placă, știi cum e.
0: Da, exact, exact. Bună, la urmă, gustul contează.
1: Exact.
0: Spune-mi cum ai ajuns să prepari acest gustos desert, unde să-l încadrăm? Că dacă mă uit la ce combinații faci, nu mai sunt deloc
1: desert. Tendința oamenilor este de a considera langoșul un desert, însă eu i-aș spune mult mai mult. Pe lângă faptul că eu am încercat să creez langoșul ca o experiență gastronomică, langoșul poate fi în principiu un preparat de bază și apoi chiar și un desert.
0: Ok, bun. Tu nu ești de aici, nu ești constanțean, ești născut în Făgăraș, da, dar Constanța te-a adoptat și ai o poveste foarte, foarte impresionantă din punctul meu de vedere, care începe să nu creadă ascultătorii noștri că langoșul ți-a deschis mințile și ai găsit o afacere ideală pe care o să o pui în practică.
1: Eu zic că cei peste 22 de ani de experiență în ospitalitate m-au ajutat să mă reinventez de fiecare dată când am avut un moment mai greu. Și aici a plecat încă din partea de pandemie, când am reușit să fac pasul spre antreprenoriat, de la partea de management hotelier până la iarna lui 2024, când lucrurile începeau încet încet să se ducă, din punct de vedere economic, nu în direcția chiar cea mai bună.
0: Păi trebuie dovadă că e criză, aproape suntem în criză financiară acum.
1: Exact, și am zis ok, aveam pe atunci un restaurant gourmet în Făgăraș, aveam și un food truck în care făceam burger gourmet, dar mi-am dat seama că oamenii cer, marea majoritate cer preț, pe lângă asta cer lucruri făcute atunci fresh. Și am zis ok, trebuie să mă inventez. Și așa am, după târgul de Crăciun din 2024, am mers acasă, nu neapărat cu
0: târgul de Crăciun
1: din București.
0: Din București.
1: Din București, unde surprinzător, masa de oameni era destul de mare, însă din păcate nu erau foarte mulți cumpărători, sau cel puțin pe produsul meu. Și am zis ok, trebuie să mă reinventez, trebuie să fac altceva. Am mers acasă și am spus soției, zic, singurele locuri în care erau coadă erau la Chiurtoș și la langoș. Zic, eu Chiurtoș nu pot să fac în food truck, dar voi face langoș. Și uite așa am ajuns să mă documentez ulterior, ea m-a susținut din plin și mulțumesc pe această cale și am încercat să văd ce înseamnă langoș, de unde provine el, unde se fac cei mai buni langoși și bineînțeles ungurii practic l-au consacrat, însă aș putea să spun că l-au și austriecii, l-au și slovacii, l-au și turcii, până și noi avem
0: și românii au,
1: exact, Scoverga,
0: zona Scoverga, da.
1: Exact. Și foarte multă lume mă întreabă care e diferența între langoș și scoverga. Doar cantitatea ingredientelor. Atâta tot. Și așa am, având un fost angajat de-al meu la prin cursul, să zic așa, experienței mele, am lucrat la Arad la un moment dat, am avut un angajat ungur care, pe care l-am sunat și i-am zis, Andrei, te rog frumos, ajută-mă cu o rețetă de langoș. Și așa am ajuns să iau o parte, pentru că nici aia nu a fost întreagă, dar am început să o adaptez, pentru că așa se întâmplă, știți cum e. Zice, da, băi, ți-o dau, cum să nu, totul, cea mai bună rețetă. E, am început să adaptez un pic la ea până am considerat eu că aluatul e cel pe care mi-l doresc eu, okay, raportat la ceea ce mă documentasem. Și așa am ajuns să fac primul langoș. După ce am făcut primul langoș, îi spun soției, gata, ne apucăm de langoș, iese super bine, îmi place gustul, dar zic, eu vreau altceva. Și zice, ce vrei? Păi poți să faci langoș, faci cu brânză, faci cu usturoi, faci cu dulceață. Zic, nu, eu vreau să am ceva al meu. Tot timpul mi-a plăcut să fie ceva, să fie un pic diferit.
0: Ok.
1: Și zic, cu ce să fac? M-am uitat pe la unguri, că puneau roșii uscate, că puneau tot felul de rucola pe prosciutto,
0: da,
1: pe el.
0: Da, mai ales acum că se poartă rucola, prosciutto.
1: Exact. Și eu am zis, eu vreau ceva autentic. Zic, eu fac langoș cu slănină.
0: Nu cred.
1: Soția mi-a spus, ești nebun. Noi intenționam să venim la mare, să pun un food truck-ul la mare și zice, cum să te duci la mare la 40 de grade cu slănină? Zic, uite, eu eram la restaurant pe atunci și zic, am în frigider niște slănine, eu prăjesc un pic și hai să gustăm. Am gustat și am rămas amândoi așa înnebuniți. Nu pot să vedeți imaginea cum a încurgea din gură și am zis, gata, ăsta este langoșul pe care trebuie să-l fac.
0: Bun, dar în toată povestea asta nu ai pomenit nimic despre modul cum ai ajuns pe litoral, la Constanța.
1: Asta a venit tot din prisma crizei economice. Eu mergeam cu food truck-ul la evenimente street food și alte festivaluri.
0: Exact. Da.
1: Și mi-am dat seama că taxele încep să crească, volumul începe să scadă cu volumul
0: pentru
1: cumpărătorilor.
0: Și prețurile, tocmai pentru a acoperi taxele, presupuneau un preț mult mai mare.
1: Exact, da. Exact. Și atunci am zis, cum reușesc să fiu mai chipzuit? Și zic, păi uite, iau un spațiu la mare, pun futracul acolo și vedem ce iese. Stau, mă rup 4 luni de zile de familie, ceea ce am și făcut,
0: da.
1: Și așa am ajuns pentru prima dată pe litoral în Mamaia Nord. La 1 mai am fost prezent și de la 1 mai, ca plouat, ca ninț, eu eram în food truck și vindeam câte un langoș.
0: Ok.
1: Și așa am avut parte de foarte mulți constanțeni, că doar sunt în Constanța acum și de asta sunt în Constanța, au venit și au mâncat și au zis, wow, e super bun, n-am mai mâncat așa ceva, că mi-aduce aminte de gustul copilăriei, cum îmi făcea bunica scovergă,
0: da.
1: Pentru că este exact aluatul acela clasic. Și zice, bun, dar când pleci tu în septembrie, noi unde mâncăm?
0: Ce facem? Noi cui rămânem?
1: Unde mâncăm bine? Unde mai mâncăm langoși ăștia buni? De ce nu deschizi în Constanța? Că nu sunt langoșerii, că... Și cumva mi-a deschis orizontul și zic, hai să dau o tură prin Constanța, m-am uitat, am mai văzut aici colo unde scria langoș, nu eram eu foarte convins că este produsul pe care îl făceam eu și zic, hai să încerc, zic, poate fi o oportunitate sau un risc, dar eu zic, încerc. Și așa am început să caut spații până am găsit spațiul de pe Ștefan cel Mare 68, unde acum este, să zicem, nu pot să zic consacrata, dar langoșeria noastră de suflet.
0: Kilometru zero al langoșeriei,
1: exact,
0: să zicem
1: așa. Spun. Și după ce am ajuns și am început să am dat drumul langoșeriei, la sfârșitul lunii octombrie, în extra sezon, într-o zi ploioasă, în care soția îmi zicea, băi, plouă afară, nu o să vină nimeni. Vreau să vă spun că am fost atât de entuziasmat că oamenii stăteau la coadă în ploaie și așteptau să mănânce un langoș de la noi.
0: Dar n-ai menționat și de faptul că după ce s-a terminat sezonul estival, ai luat pe toată familia, cățel, purcel...
1: A, bineînțeles, bineînțeles, pentru că...
0: inclusiv peștele sau
1: palme. Da, inclusiv peștii și papagalii. Și chestia care a fost, ce mă bucur și îi mulțumesc din suflet pe această cale, soția m-a susținut întotdeauna. Adică, indiferent că a fost bine sau nu, a zis, ok, vrei acolo, mergem înainte. Și am zis, am sunat-o la sfârșitul sezonului și i-am zis, am găsit spațiu, ne mutăm la Constanța. Ce bine, dar știi că avem bagaje totuși, avem copii, avem acum. Zice, nu mai suntem numai noi doi, cum ne mutam înainte dintr-un oraș în altul. Zic, nu știu, dar facem tot posibilul, închidem restaurantul și ne mutăm la Constanța să facem langoș. Și zis și făcut, cu greu, cu drumuri, vă dați seama,
0: da,
1: de 700 de kilometri, nu e chiar
0: ce. Nu e ca și cum ai face un drum la București.
1: Exact, exact. Dar eu zic că a meritat și așa am început să facem langoș. E, plecând de la langoșeria din Constanța, am început să creez. Plecând de la langoșul cu slănină, langoș cu crânăciori și am tot început să creez, să creez rețete unice pe care nu... Aș putea să spun chiar că nu m-am inspirat de nicăieri. Adică să vă dau un exemplu, un langoș cu parizer panel, pe care l-am și numit langoș nostalgia.
0: Nostalgia pentru vremurile de altă dată.
1: Exact.
0: Și cu parizerul panel pe care îl mâncam în grădiniță.
1: Despre asta e vorba. Și mi s-a făcut într-o zi poftă de parizer panel și zic soției, băi, mi-e așa poftă de parizer panel. Zic, eu mă duc la langoșerie să-mi fac un parizer pane. Și m-am dus repede, mi-am pregătit, mi-am cumpărat eu acolo, mi-am făcut. Zic, da, stai să-l pun pe un langoș. Cât ce are? Ce poate să fie?
0: Păi, în loc de pâine.
1: Exact. Și l-am pus pe un langoș, dar zic, măi, trebuie să-i mai pun ceva. I-am pus un pic de cașcaval și, bineînțeles, muștarul. Că
0: ok, da, nu poți să mănânci parizer fără muștar.
1: Am mâncat un pic și am zis, wow. Zic, ăsta trebuie să-l dau și clienților, trebuie să-l dau mai departe pentru că e ceva wow. Și exact așa am creat cam fiecare langoș din fiecare rețetă de langoș pe care eu o am în momentul de față, undeva peste 21 de rețete de langoș.
0: Paul, punem puțin în pauză discuției noastre, ne întoarcem în câteva minute pentru că avem publicitate, avem și o melodie, după care continuăm pentru că... Paul, punem puțin în pauză discuției noastre, ne întoarcem în câteva minute pentru că avem publicitate, avem și o melodie, după care continuăm pentru că discuția îmi face foarte, foarte...

0: cjobsconstanta.ro și aplică rapid. Cjobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9 și jumătate. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
2: Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară, cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
3: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
4: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert. Îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723-266-119.
5: Maia Pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia Pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
6: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
7: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
8: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
7: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.
9: This is CFM.

0: 12 și 27 de minute și ne-am întors în Happy Lunch Mix alături de Paul Novak, împreună cu care vom discuta, evident, în continuare despre langoși. Și te-aș întreba acum, ca să revenim la discuția noastră, care este ingredientul principal al unui langoș? Ce ei spune cuiva care vrea să se prepare? Mă rog, vine peste mâna așa.
1: Din punctul meu de vedere, acum, în trecut părea foarte complicat când vedeam pe alții că fac langoși și mi se părea, wow, ce e ceva special, e... Acum aș putea să spun și o spun tuturor, oricine a făcut o pâine sau a mâncat o pâine făcută de bunici sau de părinților,
0: da, de casă,
1: este exact un aluat de pâine. Ce contează foarte mult este densitatea lui, contează cantitatea ingredientelor. Și pe lângă asta contează foarte mult cum îl faci. Trebuie să pui suflet un pic.
0: Asta voiam, dar te-am lăsat pe tine să adaugi.
1: Am lăsat-o la sfârșit pentru că mi se pare cel mai important lucru.
0: Dacă nu pui suflet...
1: Da.
0: Bun. Care a fost cea mai neobișnuită combinație pe care ai folosit-o într-un langoș? Ok, discuția de mai devreme s-a terminat la momentul în care ai încercat parizerul cu muștar și cu langoș. Dar poate este una mai ciudată.
1: Am făcut inclusiv, pe timpul iernii am avut langoș cu fasole și cârnați. O combinație foarte, foarte faină. Însă un langoș pe care îl am și acum la vânzare, un langoș cu ceafă de porc, mie îmi place maxim.
0: Doamne, dar cum sună asta?
1: Maxim. Și asta am făcut-o din, cumva, au mai venit clienți și zicea, băi, dar n-ai și tu o ceafă de porc aici?
0: Eu cred că spuneau în glumă.
1: Nu știu dacă o spuneau în glumă sau nu, dar cumva e specific românului. În orice, oriunde te duci, dacă, băi, dar parcă aș mânca o ceafă.
0: Și o ceafă. Și aia cu micii. Mie mi-a plăcut și aia cu micii.
1: Și aia cu micii e o combinație nebună. Și acolo a venit de la un prieten pe care îl salut pe această cale, când într-o seară, el pe timpul zilei mâncase un langoș deja. Și pe timpul serii a venit cu niște prieteni, eram acolo în Mamaia Nord, și zice, băi, mie nu mai îmi da, parcă n-aș mai mânca langoș, dar aș mânca niște mici, dar o să zică prietenii ăștia că eu îi chem pe ei la langoș
0: și eu mănânc mici.
1: Ce, nu poți să-mi pui doi mici pe un langoș? Zici și făcut, zic, ce poate să fie rău?
0: Exact,
1: hai să mă apuc, îi pun, i-am pus micii pe langoș, i-am dat, a mâncat, a zis că i-a plăcut, însă... Eu am stat și m-am gândit toată noaptea aceea cum aș putea să fac să fie micii nu pe un langoș cu brânză, că atunci era un langoș cu brânză, da, și a pus doi mici pe el.
0: Da.
1: Zic să fie un pic diferit. Și așa am gândit, în noaptea aia am gândit rețeta să pun mici și da, să fie și un gust echilibrat. Și ce crezi, că am făcut micii smash pe plită,
0: da,
1: i-am pus niște ceapă pe ei, am pus langoșul, da, l-am întors și peste ei am pus un pic de muștar.
0: Super.
1: Și am mâncat și am zis, mamă, cât de bun e. Dar zic, parcă nu are ceva, știi. Băi, ceva creală. Și am pus varză murată.
0: Înțeles.
1: Am înnebunit. A fost maxim.
0: Aole, nu mai spune că mă omor aici cu tine.
1: A rămas, aș putea să zic și va rămâne în istorie, că prima persoană care mi-a cumpărat acest langoș cu mici a fost o domnișoară.
0: Bun.
1: Pe care eu când am făcut prima dată și făceam poze, ea a venit pur și simplu să schimbe niște
0: Vreau
1: bani.
0: Vreau și eu asta.
1: Nu, să schimbe niște bani și a zis, dar tu ce ai acolo? Și zic, nu pot să vă spun, vă dau să gustați un pic dacă e. Zice, bine, dăm, îi dau să guste, mamă cât de bun e, și zic, e langoș cu mici. Aoleu, dar eu nu mănânc mici. Dar vin să-mi cumpăr unul și ea a cumpărat primul langoș cu mici. După care a venit cu toată gașca și a cumpărat langoș cu mici.
0: Uite, vezi, dintr-un accident de genul ăsta,
1: exact.
0: Acum înțeleg eu cam cum iau naștere combinațiile astea.
1: Asta e, practic, depinde de să întâlnești persoana potrivită, uh-huh, care să-ți spună cu adevărat, băi, gustul e ok sau nu. Și dacă e ok, de ce să nu împărtășești la toată
0: lumea?
1: Păi
0: da, uite, vezi, la asta mă gândesc eu. Cred că este și preparatul care îți permite să faci toate combinațiile astea, pentru că sunt foarte multe, foarte puține rețete în lumea asta de preparate, indiferent că vorbim de patiserie, de cofetărie, de ciorbe, de nu știu ce, care să-ți permită o arie din asta foarte mare de combinații.
1: Exact,
0: și să-ți permită să combini absolut tot ce trece prin minte.
1: Acum, pe de altă parte, fac o mică paranteză și îți spun că am zis de unguri, de austrieci, de slovaci, pot să spun că și italienii care ei au pizza
0: da?
1: Și ei au un langoș al lor. în trecut se numea pizza frita.
0: Aha.
1: Și ei în trecut, la început, făceau practic aluatul de pizza, îl băgau în ulei și îl prăjeau și pe el puneau ulterior diferite chestii. Exact același lucru.
0: Am înțeles.
1: Este practic un blat pe care poți să combini absolut ce-ți dorești tu.
0: Voiam să te mai, întreb asta, apropo de asta. Ai încercat cu carne, dar ai venit la un moment dat și cu Nutella. Adică ai mers și pe partea asta dulce.
1: Da, facem cu Nutella, facem Nutella și banane. Fac papanaș. Îi pun smântână și cu dulceață de afine. Și la papanaș, probabil că știi acele inelușe cu biluța.
0: Da. Păi aia, bila aia se mănâncă prima, întotdeauna.
1: E, despre asta e vorba. Dar am zis, pun, păi langoșul meu de ce nu poate să fie papanaș? Și gustul este extraordinar, pentru că el e foarte fraged și îți dă senzația de acea gogoașă de papanaș, cu smântână, cu dulceață de afine și, bineînțeles, am zis, dacă era în trend anul trecut, ciocolata Dubai am să fac unul Dubai.
0: Aia e pe opulență.
1: E, și aici, la fel, am încercat să fac o combinație a mea, să fie ceva diferit. Și am creat crema mea de fistic, făcută de mine în casă tot timpul. Okay. Cu fistic mărunțit cu cataif prăjit, că am zis că trebuie să aibă. Dacă n-are cataif și n-are fistic, nu mai e...
0: Da, nu e cremă, nu e ciocolată Dubai.
1: Exact. Le-am mărunțit, le pun peste ciocolată, peste un langoș cu Nutella și după aia crema pe deasupra. E o nebunie.
0: Fii atent, hai, acum te întreb un lucru și trebuie să dai din casă. Ai toate combinațiile posibile și imposibile la care te-ar duce sau nu te-ar duce mintea, dar trebuie să ai unul care este preferatul tău.
1: Da,
0: sau
1: este cel cu slănină prăjită, nu o să-l uit niciodată. E feblețea și a ajuns chiar etalonul companiei, aș putea spune.
0: Da?
1: Da.
0: Comandă Constanțeni?
1: Este... pe departe cel mai căutat.
0: Bun. M-aș întoarce la ideea de business. Pentru că tu ai venit în Constanța și ai deschis localul pe strada Ștefan cel Mare, care din păcate nu este una dintre arterele nu știu, tocmai profitabile pentru un agent economic.
1: Așa este.
0: Cum ai găsit locul și cum s-a transformat el în un an de zile, practic, nu?
1: Da, exact. La sfârșitul acestei luni o să facem un an de zile aproape și ideea este în felul următor. Am început să caut spații comerciale pe timpul anul trecut în vară, din ideea de a deschide o langoșerie în Constanța. N-am găsit nicăieri, însă toată lumea îmi spunea, toți prietenii, toate cunoștințele, nu te duci pe Ștefan cel Mare. Dincolo de pasaj nu ai ce căuta. Și am zis, măi, ok, nu, am găsit vreo două spații, zic, nici nu mă uit la ele. Și la un moment dat, unul mi-a făcut așa un pic cu ochiul, n-am înțeles de ce, dar cumva mă atrăgea. Și zic, hai totuși, fără să spun la nimeni, merg eu până acolo, am sunat agentul, zice, hai să-ți deschid spațiu, îmi deschide ușa și am zis, ăsta e spațiul meu. Am simțit un feeling că acolo se pot întâmpla lucruri faine. Ulterior, oamenii au fost așa un pic reticenți. Băi, nu va fi bine, nu e bine, nu vine nimeni. Au fost lucrări, o perioadă lungă de timp. Zic, eu am încredere că pot să atrag oameni din nou aici pentru că este o arteră cumva cu istorie. E o arteră care, eu când eram copil mic, trebuie să spun că asta, că tatăl meu este constanțean. Adică nu sunt chiar străin total.
0: Nu ești chiar străin, da.
1: Și când eram mic, copilăria mea pe timpul verii era la Constanța. Și mai luam, eu stând la Boema în Tomis Nord, luam 42 și ne oprea exact la Tomis Mall și mai mergeam la magazin.
0: La magazinul Tomis,
1: exact,
0: care era cel mai mare magazin și singurul.
1: Eram și noi fericiți că mergem, nu exista mall-uri atunci. Și am zis, băi, trebuie să fac chestia asta. Ei, vreau să vă spun că ulterior, după ce am deschis, am încercat din toate răsputerile să atragem oameni. La vreo două săptămâni, într-un weekend, seara, avem și niște poze care mi-au rămas ca amintiri, plin vreo băncuțele acelea, că pe
0: alea de pe Ștefan cel Mare,
1: pline cu oameni care mâncau langoș. Vecinii ne spuneau, wow, n-am mai văzut atâta lume de foarte mult timp. Vecinii care erau statornici deja acolo. Sunt câțiva vecini și cărora pot să le mulțumesc pentru că, datorită lor, suntem în continuare și ne-au ajutat și mănâncă langoși de la noi.
0: Păi stai așa, dacă stau să mă gândesc acum zona aia, micii întreprinzători, micii comercianți care așa au suferit în toți anii ăștia, da, și practic da, în tot chinul ăsta ei au reușit într-un fel sau altul să rămână coagulat, să se ajute unul pe,
1: exact,
0: pe celălalt,
1: exact.
0: Și te-au, uite, te-au îmbrățișat și pe tine.
1: M-au adoptat cumva cu comunității lor, da, foarte, foarte bine și pe această cale le mulțumesc. E, mai departe de atât, a venit acest târg pe pietonală.
0: Da, păi uite, hai să le spun eu ascultătorilor, okay, ascultătorilor noștri.
1: Eu n-am putut să mă abțin.
0: Pentru că pe Paul l-am descoperit cu ocazia târgului de pe pietonală organizat de către Antique by the Sea prin prietenul nostru Iulian Ginghină, pe care îl salutăm cu această ocazie, și el ne-a povestit prima dată despre ce se întâmplă acolo și printre altele că avem și posibilitatea de a mânca la langoși, și nu doar langoși, că langoși mai găsim peste tot, dar sunt cei mai buni langoși din Constanța. Motiv pentru care l-am adus pe maestrul langoșilor din Constanța.
1: Da, mulțumesc lui Iulian și lui Cosmin și datorită lor, eu zic că toată comunitatea are și va avea în continuare de câștigat. Felicitări lor că au avut inițiativa de a face chestia asta, ajută pe toată lumea și eu cred că astfel de evenimente vor ajuta strada Ștefan cel Mare să redevină ceea ce a fost. E foarte greu să redevină ceea ce a fost, dar măcar să ajungă la să tindă spre așa ceva.
0: Eu voiam să punctez un lucru, că efortul unei persoane adunat cu efortul altei persoane, cu efortul unui agent economic, cu efortul unui proprietar de spațiu de pe acolo, cu toate eforturile astea coagulate, la un moment dat toate trebuie să dea ceva bun, trebuie, da, trebuie să producă ceva de calitate și, ok, cum ai spus tu, poate nu o să redevină strada Ștefan cel Mare ce a fost odată, dar dacă vine ceva ce mai spectaculos,
1: Doamne
0: pentru
1: ajută,
0: că dezvoltarea,
1: exact,
0: asta presupune și o transformare până la urmă. Și,
1: așa
0: ok, nu, e clar că nu mai putem să revenim la Ștefan cel Mare care era acum 20 de ani, dar putem să o transformăm și să o aducem la o, nu știu, la o imagine, la o structură mult mai apropiată vremurilor noastre.
1: Eu aș vedea, așa aș vedea-o eu, ca o pietonală de târg, de piațetă, de ceva care, în care tot timpul să se întâmple ceva. Și atunci, cu siguranță, oamenii vor fi atrași, pentru că noi am văzut încă de la prima ediție, am văzut atât de multă lume și am fost foarte impresionanți. În același timp, am rămas un pic surprinși, nu neapărat plăcut, sau chiar și plăcut, de faptul că oamenii veneau și ziceau, n-am mai fost aici de 5 ani, n-am mai fost aici de nu știu cât timp.
0: Asta
1: și eu care nu sunt constanțean, da, mi se părea așa ciudat și zice, nu trebuie să ți se pară ciudat, pentru că s-au întâmplat lucruri și cumva ne-a despărțit de strada asta și am zis, da, dar e timpul să mișcăm.
0: Să ne întoarcem.
1: Exact, cumva. Nu trebuie să fim doar aici. Eu sunt adeptul, tot orașul acesta trebuie să se miște.
0: Corect.
1: Și dacă se mișcă, exact ca un ceas care merge bine, dacă o limbă nu merge bine, acel ceas nu mai funcționează corect.
0: Exact, nu mai arată ora care trebuie.
1: Același lucru trebuie să se întâmple într-un oraș și într-un oraș mare cum e Constanța.
0: Te-ai gândit vreodată, mă întorc acum la langoși și la rețetele pe care le poți pune în practică, te-ai gândit vreodată să faci o rețetă bazată pe specificul zonei, pe specificul Dobrogei?
1: Da, și o să te surprind, acum am și făcut, o să-l găsești acolo, ți-am și adus unul,
0: okay,
1: am făcut un langoș.
0: Nu trebuia să spui, asta.
1: Ba, mi-a făcut plăcere, îmi face plăcere. Am făcut un langoș șuberec,
0: okay,
1: pentru că am zis că, pe cine auzea, șuberec. Zic, mă, ia să văd și eu ce este? Am văzut cumva că e specific zonei,
0: da,
1: specific tătăresc,
0: da, da.
1: Și zic, ia să încerc și eu. Și eu îmi iau carnea proaspătă pentru că, ca o mică paranteză, eu am adus burgerul de la singurul ce mi-a rămas de la restaurantul meu, rețeta de burger, am adus-o aici.
0: Ok.
1: Pe care o prepar și aici, din ingrediente proaspete tot timpul. Și am zis, ok, dar mie îmi place să fiu sustenabil. Ce fac cu carnea asta? Îți fac numai burger? Hai să mai fac ceva. Păi cum se face șuberecul? Și așa,
0: da,
1: am pus pe un langoș carnea aia de vită cu ceapă proaspătă, îi pun un pic de picant pentru că trebuie să aibă
0: așa, da, gust așa.
1: Și un pic de cașcaval pe deasupra. Mie îmi place super mult. Nu știu dacă le place tuturor, dar să știi că am destui clienți fericiți
0: pe așa ceva. Sunt convins. Și o ultimă întrebare, dacă să zicem este cineva care nu a gustat niciodată până acum un langoș, ce ea e recomandat să încerce pentru prima dată? Care ar fi rețeta minune sau combinația minune?
1: Mie îmi place de cele mai multe ori să dau langoșul simplu.
0: Okay.
1: Pentru că de acolo, după ce gustă acea gogoașă simplă, da, o să simtă că e cu totul altceva și de acolo combinațiile pot curge mate. Fiecare langoș pe care l-am creat și pe care l-am făcut și îl fac în langoșerie are rețeta lui, este unic și nu aș putea să ridic în slăj unul față de celălalt.
0: Da, ești ca părintele la care nu vrea să facă diferență între copii.
1: Exact.
0: Bun, dragii noștri, discuția noastră se apropie de final, dar vă lansez cu această ocazie o invitație. Dacă sunteți pe Ștefan cel Mare, prin centrul Constanței, trece și pe la langoșeria lui Paul, pentru că sigur veți găsi ceva care să vă excite așa papilele gustative. Dacă nu sunteți convinși despre acest, nu știu, preparat, puteți să-l căutați și pe social media, mă gândesc că sunteți
1: Folio
0: active.
1: Langoș, suntem active.
0: Așa, să-l găsiți, să vă faceți o părere, dar am impresia că mai pregătești o surpriză.
1: Asta înainte, chiar în încheiere, așa,
0: încheiere, da?
1: Ca un salut, da, mai ales la cererea clienților noștri, în premieră vă spun că vom deschide o nouă locație.
0: Ok.
1: Aceasta va fi undeva în Parcul Farului.
0: Farului
1: Farul Mare, da. Și mie mi s-a părut o zonă foarte faină aceea și în curând rămâneți aproape pe lângă noi și dați-ne acolo o urmărire că vă ținem la curent cu toate detaliile.
0: Și cu momentul deschiderii.
1: Exact.
0: Bun, Paul, noi îți mulțumim că ai venit și ne-ai împărtășit nu doar niște rețete despre langoș, ci ne-ai împărtășit o adevărată poveste de business și nu pot decât să-ți urez succes și, nu știu, să ne auzim în curând cu a treia, a cincea, a zecea și locație
1: eu,
0: deschisă.
1: Și eu vă mulțumesc din suflet pentru invitație, mă simt onorat să fiu pe scaun aici și de ce nu să fie la cât mai multe?
0: Doamne ajută! Noi ne întoarcem la muzică și în câteva minute revenim cu noi informații în Happy Lunch Mix.
2: Cauți cazare în Mamaia Nord? Villa Pontica îți oferă camere confortabile, un ambient elegant și piscină pentru un sejur plăcut la mare. Completează experiența cu preparatele restaurantului nostru sau organizează aici aniversări, nunți, botezuri și evenimente corporate. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la 0731 687 440.
3: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
2: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
4: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri. Fără telefoane, fără alergătură, fără stres.
5: Inspecția tehnică periodică nu e un moft, este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
6: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
7: Vara asta se trăiește Aquantastic la Eforie Aqua Park. Te așteaptă tobogane de mare viteză, jacuzzi în aer liber și trasee acvatice pentru cei mici. Plus animație toată ziua. Acrobații, invitați surpriză, concursuri și Aqua Zumba. De dimineață până seara trăim vacanța din plin. Hai și tu la Eforie Aqua Park, în Eforie Nord. Imaginează-ți liniștea, eleganța și spațiul perfect. Selin Eleganț din Tomis Plus îți oferă apartamente finalizate cu 2, 3 și 4 camere, gândite pentru un stil de viață rafinat. Poziție ideală, confort desăvârșit, detalii care contează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu este partenerul oficial pentru vânzare. Sună acum la 0770 885 862 și descoperă ce înseamnă cu adevărat să locuiești elegant. Selin Eleganț, fiecare detaliu e despre tine!
8: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
9: Hit music. All summer long. CFM.

Bine v-am găsit, ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Nivelul Dunării la Cernavodă este într-o scădere mai pronunțată față de estimările inițiale, anunța Administrația Națională a Apelor Române. Pentru a menține în funcțiune unitatea 2 de la centrala Cernavodă în contextul crizei energetice, au loc și astăzi acțiuni de dragaj în zona din aval a brațului Bala, respectiv în zona pragurilor cu influență în scurgerea apelor. Scopul este de a menține nivelul minim care poate asigura funcționarea centralei. Specialiștii estimează că nivelul Dunării la Cernavodă va scădea cu 2 cm pe zi până pe 14 august, după care scăderea va încetini la 1 cm pe zi, urmând ca nivelul să se stabilizeze pe 16 august. Pompierii au intervenit astăzi la Năvodari după ce un apartament a fost inundat de fum. Potrivit ISU Dobrogea, mai multe persoane au fost evacuate dintr-un bloc de pe strada Nuferilor. Proprietara apartamentului, o femeie de 70 de ani, a fost asistată medical de un echipaj SMURD, dar a refuzat transportul la spital. Militarii prezenți la fața locului au constatat că nu este vorba despre un incendiu. Inspectoratul pentru situații de urgență a precizat că fumul provenea de la mâncarea uitată de vârstnică în cuptor. 3 localități din județul Constanța sunt lipsite astăzi de apă potabilă. Raja intervine pentru remedierea unei avarii apărută pe conducta de aducțiune de la nivelul stației de pompare Cota 20 Ovidiu. Din acest motiv, furnizarea apei este oprită până la ora 15. Sunt afectate localitățile Culmea, Oituz și Mihail Cogălnicianu, inclusiv zonele Ceres, Avicola, Aeroportul Internațional și baza militară Mihail Cogălnicianu. Raja precizează că după reluarea alimentării, apa poate prezenta modificări temporare de aspect și trebuie utilizată doar în scopuri casnice până la limpezire. Săptămâna aceasta au loc noi spectacole prilejuite de Ziua Marinei Române. Muzica militară a forțelor navale susține în această seară un concert în Piața Ovidiu din Constanța de la ora 19. Mâine, marinarii militare vor avea spectacol în capitală de la ora 18 în Centrul Vechi, urmând ca joi, 13 august, să ia parte la repetițiile generale de la Constanța. Totodată, vineri vor fi prezenți pe faleza din Constanța la activitățile dedicate Zilei Recunoștinței. Vlad Mihalache a ratat calificarea în finala probei de 50 metri fluture la campionatele europene de natație, care se desfășoară la Paris. Înotătorul român, în vârstă de 20 de ani, a încheiat cursa pe locul al 7-lea în seria a doua semifinală. Chiar dacă nu a ajuns în finala europeană, Vlad Mihalache a stabilit un nou record național în proba de 50 metri fluture, 23 de secunde și 10 sutimi. Vremea este călduroasă, cerul este mai mult senin, în timp ce vântul bate slab până la moderat. Administrația Națională de Meteorologie anunță temperaturi maxime în județul Constanța între 30 și 34 de grade. Potrivit ANM, minimele se vor situa între 17 și 22 de grade Celsius. Atât la știri, ascultați Happy Lunch Mix cu Ciprian Vieru.

0: 11 minute trecute peste ora 13 și dacă am vorbit săptămâna trecută despre Ziua Internațională a Berii și tot am intrat în ora de călătorie, iar peste toate acestea suntem în acest moment în plină vară, n-ar strica să aflăm în cele ce urmează și unde găsim cea mai ieftină bere din lume. Poate există printre noi ascultători care își stabilesc destinația de vacanță și în funcție de acest criteriu. Ei bine, dacă v-ați imagina că Europa este campioana prețurilor la bere, să știți că avem o surpriză. Nici cea mai ieftină, dar nici cea mai scumpă bere din lume nu se găsesc pe continentul nostru. Potrivit unui studiu realizat de specialiștii germani, cea mai ieftină bere se găsește, atenție, în China. În Shanghai, o bere de jumătate de litru costă în medie doar 78 de eurocenți. În Beijing, prețul este foarte apropiat, aproximativ 82 de eurocenți. Ca să avem un termen de comparație, la Frankfurt media este de 1,1 euro, iar în Praga, Madrid sau Moscova, berea se învârte în jurul a 1 euro și ceva. În topul celor mai ieftine beri mai găsim Rio de Janeiro, Varșovia, Lisabona și Berlin. Dar să trecem și la partea care doare puțin mai tare, respectiv la berea scumpă. Campioana mondială la acest capitol este Melbourne, în Australia, unde o jumătate de litru de bere ajunge în medie la 4,59 euro. La Sydney, de asemenea, tot în Australia, o bere costă 3,57 de euro, iar în Singapore 3,91 euro. Și lista continuă cu Tel Aviv, Helsinki, Birmingham, Dublin, Kuala Lumpur, San Francisco și Oslo. Acum probabil că deja vă întrebați, bine, dar unde ne încadrăm noi? Asta rămâne o întrebare pentru o altă cercetare, dar până atunci zic să ne întoarcem la muzică și revenim în câteva minute cu noi informații utile de vacanță.
1: Your summer. Your playlist. The Summer Station. CFM.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A, telefon 0799-880-711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apă. Apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
3: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771-112-114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
4: Între 11 și 13 septembrie, Asociația Moașelor Independente, alături de Asociația Pangea și Hotel Yaki Constanța, vă invită la conferința internațională Midwell, Forumul Internațional al Moașelor pentru Sănătatea Femeii. Evenimentul reunește experții de renume din țară și străinătate pentru a promova rolul esențial al profesiei de moașă în sănătatea reproducerii. Locurile sunt limitate. Înscrieri pe moasele.ro. Midwell 2026. Împreună pentru sănătatea femeii, a mamei și a copilului.
5: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
6: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755 454 454.
7: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
8: Ai experiență în construcții și reparații navale? Stargate Crewing, poate cel mai important susținător român al industriei navale, are oportunități excepționale pentru tine. Sună acum la 0241 618601. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargate-agency.ro. Este timpul să faci un pas important pentru tine alături de Stargate Crewing. Sună acum!
9: Bun venit la Symbol Store!
10: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
9: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
11: Symbol Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
12: Top Vision SRL Năvotari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1 în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 8508.

Dacă tot vorbim despre vacanță, drumuri prin Europa și poate câte oprire la magazinul din Vama, din țara vecină, Bulgaria, spre exemplu, atenție la ce puteți sau ce puneți în portbagaj când vă întoarceți în România. Au apărut așadar reguli noi pentru românii care merg la cumpărături, special pentru țigări și alcool în alte state ale Uniunii Europene. Acesta este și motivul pentru care am subliniat, noi fiind în Constanța, am subliniat Bulgaria. Ministerul Finanțelor a stabilit mai clar ce înseamnă transportul ocazional al produselor accizabile. La țigări, de exemplu, regula este destul de clară. Vorbim despre 800 de țigarete, adică 40 de pachete sau 4 cartușe într-un interval de 40 de zile. Pentru țigările de foi, limita este de 200 de bucăți, iar pentru tutunul de fumat, 1 kg. Așadar, nu mai mult de aceste valori într-un interval de 40 de zile. La alcool, calculul se face pe o perioadă de un an. Limitele sunt de 10 litri de băuturi spirtoase, 20 de litri de produse intermediare, 90 de litri de vin, dintre care maximum 60 de litri de vin spumos și 110 litri de bere. Așadar, dacă vă întoarceți din vacanță cu portbagajul plin, e bine să știți exact unde se termină consumul propriu și unde începe să sune alarma pentru autorități. Și atenție, pentru că nerespectarea regulilor poate costa serios. Amenzile sunt cuprinse între 20.000 și 100.000 de lei, iar produsele pot fi confiscate. Așadar,

0: și cu banii luați și cu marfa pierdută. Așa că, dacă plecați la plimbare prin Europa, bucurați-vă de peisaje, de mâncare, de mare, de munte, iar la întoarcere verificați și ce aveți prin portbagaj. Până atunci, indiferent de situație, rămâneți la Happy Lunch Mix pe Radio CFM, pentru că aici muzica este gratis și fără nicio limită.
1: Commercials off.
2: The Summer Station. CFM.

Vești proaste pentru amatorii de vacanțe în Grecia. Autoritățile din vestul insulei Creta propun limitarea accesului turiștilor la Laguna Balos, una dintre cele mai spectaculoase și fotografiate plaje din Grecia. Măsura urmărește reducerea supraaglomerării și protejarea ecosistemului din area Natura 2000. Propunerea a fost înaintată Ministerului Mediului și Energiei Elen și își propune să reducă aglomerația extremă de la celebra lagună prin introducerea unui sistem de intervale orare de acces pentru vizitatori. Potrivit proiectului, accesul ar urma să fie limitat la cel mult 1200 de vizitatori la fiecare interval de 3 ore. După expirarea timpului, vizitatorii vor fi obligați să părăsească zona înainte ca următorul grup să fie lăsat să intre. Sistemul ar urma să funcționeze digital prin monitorizarea în timp real a rezervărilor făcute pentru cursele cu feribotul și a accesului rutier în zonă. Oficialii susțin că măsurile luate până acum, precum îndepărtarea vehiculelor din zonele de plajă și reducerea numărului de șezlonguri, au îmbunătățit situația, dar nu au rezolvat-o. Din fericire, în Dobrogea încă nu se limitează accesul pe nicio plajă, așa că puteți să profitați de zilele rămase de vară și să vă puneți prosopul pe nisip acolo unde vă dorește inima.

0: Nord Festival, 14 și 15 august, Mamaia Nord. Mamaia Nord. Două zile de concerte live. Delia. Alex Velea. Trei Sud-Est. Smiley. Nicole Cherry, Guess Who, Puia și mulți alții. Punctul culminant al verii se întâmplă în Mamaia Nord. Bilete pe livetickets.ro și la Azimut, Nobel și Noia Beach. 14 și 15 august. Nord Festival. Powered by CFM.
1: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
2: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
3: Mereu am dreptate.
2: Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
3: Vezi, ți-am zis eu, e bun bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare.
4: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
5: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
6: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
7: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
8: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.

Mai puțin de 10 minute rămase până la ora 14 și iată a venit momentul să ne luăm și noi la revedere după această ediție de Happy Lunch Mix de astăzi, 11 august 2026. Nu schimbați însă frecvența pentru că de la ora 14 Ramona Iordache vine cu ultimele știri ale zilei, atât din Constanța cât și din România, pentru ca de la ora 15 Andrei Dumitrașcu să vă dea întâlnire la o nouă sesiune de Drive Time. De la ora 21, DJ Girip vă așteaptă la o nouă ediție de Mixofrenia, pentru ca de la ora 22 până la ora 23 să îl puteți asculta pe DJ Pierre de Vară cu o nouă sesiune de Healthy Music. De asemenea, de la ora 23 până la 24, în scenă intră DJ-ul internațional pe care TFM îl oferă aproape în fiecare seară. Tot ce aveți de făcut pentru a-i afla numele este să rămâneți pe frecvența care face diferența până la ora 23, așa cum am spus și mai devreme. Eu am fost Ciprian Vieru pentru dumneavoastră și vă dau întâlnire într-o formulă completă alături de Alina Răduț și mâine dimineață cu începere de la ora 11. Până atunci, aveți grijă de voi, încă o dată să le transmiteți la mulți ani în cazul în care aveți fii sau fiice, pentru că astăzi este ziua lor și nu uitați să aveți grijă de voi. Până mâine, bye bye! Your summer. Your playlist. The summer

Este timpul pentru știrile CFM. Sunt Ramona Iordache. Bine v-am găsit! Autoritățile pregătesc oprirea controlată a unității 2 de la Cernavodă. Măsura vine pe fondul scăderii accentuate a nivelului Dunării. Nuclear Electrica a anunțat astăzi că au fost inițiate procedurile tehnice premergătoare, iar unitatea 2 a centralei de la Cernavodă ar putea fi oprită controlat joi dimineață. Nivelul apei în zonă a ajuns la pragul critic. Reamintim că tot din cauza scăderii debitului Dunării în zona din care sunt alimentate pompele de răcire. În urmă cu aproximativ 2 săptămâni a fost oprită controlat și unitatea 1 de la Cernavodă. Cele două reactoare asigură aproximativ 20% din producția de energie electrică a României. Mâine va fi redeschis Cercul Militar Constanța. Ceremonia organizată după finalizarea lucrărilor de modernizare a clădirii emblematice de la Malul Mării reprezintă partea evenimentelor prilejuite de Ziua Marinei Române, sărbătorită la data de 15 august. Forțele navale române precizează că tot mâine, la bordul corvetei Contraamiral August Roman, va avea loc festivitatea de premiere a concursului Cel mai bun ofițer de card, la care au participat militari din structurile forțelor navale. De asemenea, va fi lansată o medalie dedicată intrării în serviciu a corvetei și sărbătorii Zilei Marinei Române. Constanțenii din cartierul Tomis 2 vor fi lipsiți de apă la robinete timp de 10 ore. Marți, 18 august, Raja va efectua lucrări de conectare la noile conducte ale rețelelor stradale de alimentare cu apă, precum și de înlocuirea vanelor din căminele tehnice de la intersecția străzilor Nicolae Iorga și Maramureș. Între orele 8-18 vor fi afectați de lipsa apei consumatorii din perimetrul delimitat de străzile Ion Adam, Nicolae Iorga, Chiliei și Crișanei. Raja îi sfătuiește pe aceștia să-și asigure rezerva minimă de apă. Aproximativ 19.000 de țigarete și 25 de kilograme de tutun au fost descoperite în bagajele unor pasageri pe aeroportul Otopeni. Bunurile nedeclarate și ascunse în bagajele de cală au fost confiscate de polițiștii de frontieră. Potrivit autorităților, țigaretele și tutunul introduse ilegal în țară se aflau în posesia 3 cetățeni, 2 români și un indian, care veneau din Istanbul, respectiv Dubai. Aceștia au fost sancționați contravențional de autoritatea vamală. Totodată, în cazul cetățeanului indian, sunt efectuate cercetări pentru infracțiunea de contrabandă. CSM Constanța continuă evenimentele de promovare a sportului. Joi, 13 august, sunteți așteptați în Parcul Tomis 2 între orele 18:20. La eveniment vă întâlniți cu sportivi și antrenori ai CSM Constanța, care prezintă avantajele mișcării atât pentru cei mici cât și pentru cei mari. Totodată, publicul participă la diferite activități, astfel încât mai ales copiii să descopere disciplina sportivă care li se potrivește cel mai bine. CSM Constanța precizează că participarea este gratuită. Vremea este călduroasă, cerul este variabil mai mult senin, în timp ce vântul bate slab până la moderat. Administrația Națională de Meteorologie precizează că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 30 și 34 de grade Celsius. Minimele se vor situa între 17 și 22 de grade. Atât la știri. Ascultați în continuare CFM.

0: Vrei un job bine plătit? Cu Seajobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. Seajobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: În agitația verii, găsești o oază de liniște la restaurantul Villa Pontica din Mamaia Nord. Savurează preparate delicioase. Bucură-te de atmosfera elegantă și de terasa de lângă piscină. Fie că iei masa cu cei dragi sau organizezi un eveniment special, Villa Pontica este alegerea potrivită. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la telefon 0731 687 440.
2: A început Black Friday de vară la Brick. Descopere prețuri speciale la o selecție de produse pentru construcții, renovări, amenajări și grădină. Acum este momentul potrivit să începi proiectele pe care le ai în plan. Te așteptăm în magazinele Brick între 10 și 31 august. Brick. Prețuri corecte.
3: Tu știi ce vrei? O piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
4: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
5: Înscrieri pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 02 0088.
6: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
7: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries. Pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe beatindustries.ro.

0: În vara aceasta, Corbu devine din nou gazda uneia dintre cele mai spectaculoase festivaluri de pe litoral. Luminaria te invită la 3 zile de muzică și emoție alături de artiști excepționali. The Motens, Irina Rimes, The Monojax, David Siente, grupul Gianca, Maria Chivu și, nu în ultimul rând, impresionantul spectacol Lupii lui Calancea și Lăutarii lui Botgros, cu peste 50 de artiști pe scenă. 3 seri, 3 povești, mii de oameni și momente pe care le vei ține minte mult timp. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria Festival. Bilete disponibile acum în rețeaua Ia Bilet sau pe luminariafestival.ro.
1: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
2: În august, pune sănătatea pe primul loc. Oncoria Med îți este alături. Ai grijă de inima ta cu AngioCT coronarian la doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă care poate depista din timp îngustările arterelor coronare. Iar în fiecare sâmbătă și duminică, beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la numai 500 de lei. Profită de ofertele lunii august și programează-te acum la 0341 733 135. Ne găsești pe Ștefan cel Mare, numărul 2. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
3: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
4: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
5: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
6: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago. Mamaia.
7: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
8: Merg la sala de fitness Master Gym.
7: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
8: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
7: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
8: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
9: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!

0: Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. România are anul acesta 5 plaje Blue Flag. Două dintre acestea se află în stațiunea Eforie Sud, două la Năvodari, iar una în Olimp, anunță Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului. Pentru a primi distincția este necesar ca plajele să îndeplinească 33 de criterii legate de calitatea apei de îmbăiere, educația ecologică, managementul mediului, respectiv siguranța și serviciile oferite. Criteriile sunt verificate atât de un juriu național cât și de unul internațional. Programul Blue Flag vizează protecția mediului și dezvoltarea durabilă a zonelor litorale, recunoscând plajele, porturile și navele de agrement care promovează un turism sustenabil. CFR a anunțat astăzi că au fost ridicate vagoanele deraiate în stația Palace în urmă cu aproape o lună. Sucursala regională de căi ferate Constanța precizează totodată că în perioada următoare vor fi evaluate pagubele produse și se va acționa în zonă pentru refacerea sectorului de cale ferată. Incidentul a avut loc pe 16 iulie. 4 vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul dintre acestea s-a răsturnat în zona Palace. Potrivit CFR, vagoanele erau încărcate cu sulf. Grădinița cu program prelungit numărul 53, Curcubeul Magic din Constanța, este pregătită pentru primirea copiilor. Primăria anunță că au fost finalizate lucrările de reabilitare și modernizare a unității de învățământ preșcolar. Proiectul, realizat din fonduri europene, a cuprins reabilitarea energetică a clădirii, înlocuirea tâmplăriei, modernizarea sistemului de iluminat și instalarea de panouri fotovoltaice, respectiv adaptarea căilor de acces pentru persoanele cu dizabilități. Municipalitatea precizează de asemenea că infrastructura grădiniței va fi completată cu dotări moderne. Un autoturism de lux furat din Belgia a fost identificat în România. Vehiculul, estimat la o valoare de 300.000 de lei, a fost verificat de polițiștii de frontieră de la Albița. Aceștia au stabilit că autoturismul figurează în bazele de date ca bun căutat pentru confiscare, alertă introdusă de autoritățile belgiene. La volan se afla un bărbat cu cetățenie română și Republica Moldova, care le-a spus polițiștilor că nu știa că mașina este furată și că a cumpărat-o din Republica Moldova în vara anului trecut cu suma de 59.000 de euro. Vehiculul a fost indisponibilizat de polițiștii de frontieră, care efectuează și cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de tăinuire. David Popovici s-a calificat astăzi în semifinalele probei de 100 metri liber la campionatele europene de natație de la Paris. Înotătorul român, campion olimpic mondial și european, a reușit cel mai bun timp din serii, 47 de secunde și 13 sutimi. Semifinalele au loc în această seară, de la ora 20 și 32 de minute, respectiv 20 și 36 de minute. Finala este programată mâine, de la 19 și 52 de minute. Vremea este călduroasă, cerul este variabil mai mult senin, iar vântul bate slab până la moderat. Meteorologii anunță temperaturi maxime în județul Constanța, între 30 și 34 de grade Celsius. Potrivit ANM, minimele se vor situa între 17 și 22 de grade. Atât la știri, ascultați în continuare CFM.
1: CFM Drive Time.

0: Dacă ești la volan, în drum spre casă sau încă pe traseu, suntem aici să-ți facem deplasarea mai ușoară. Rămâi cu mine pe CFM până la ora 18.
1: Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire, iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața Constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
2: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
3: Pe piața proprietăților premium și delux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
4: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
5: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
4: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
5: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
4: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
5: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor! Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434 002 sau intră pe giorginio.ro.
2: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport incluse în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734 02 7665. Zona Anda.
6: Bun venit la Simple Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
4: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
7: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
9: Drive Smart cu Ideali Auto. În fiecare zi, de luni până joi, în CFM Drive Time. 5 minute care îți pot schimba felul în care conduci. Pentru că un șofer informat este un șofer mai sigur.
10: Your summer, your playlist.

Creierul nu stă niciodată degeaba, chiar și când noi credem că luăm o pauză. O nouă teorie publicată în Psychology Review susține că imaginația nu creează imagini mentale de la zero. Ea le modelează din activitatea de fundal a creierului prin selecție și inhibare. Zonele vizuale produc tipare interne, chiar și cu ochii închiși. Când ne imaginăm o față sau un loc, creierul nu aprinde pur și simplu o imagine, ci reduce semnalele care nu se potrivesc. Asta explică de ce imaginile mentale sunt mai slabe și mai instabile decât ceea ce vedem cu adevărat. Teoria poate ajuta și la înțelegerea diferențelor dintre afantasia și hiperfantasia. Unele creiere pot fixa greu imaginea, altele o pot face aproape vie. E limpede. Imaginația funcționează mai mult ca un sculptor al activității cerebrale decât ca un proiector interior.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
2: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
3: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
4: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii sau la numărul de telefon 0744 66 34 38.
5: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
6: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
7: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
8: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site StargateCrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
3: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
9: De la 11 la 14.
3: Iei prânzul în cea mai bună companie.
9: Happy Lunch Mix.
3: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.

0: de milioane de ori pe zi. Aproximativ 90% dintre oameni sunt dreptași, iar explicația ține de evoluție, limbaj și organizare cerebrală. Preferința pentru o mână, numită lateralizare, nu este doar un obicei învățat. O ipoteză leagă dominanța dreptei de folosirea uneltelor în epoca de piatră. Mâna dreaptă ar fi devenit mai bună pentru mișcări precise, iar stânga pentru susținere. Emisfera stângă a creierului implicată în limbaj controlează partea dreaptă a corpului. Asta poate explica legătura dintre vorbire, gesturi și folosirea mâinii drepte. Stângacii rămân o minoritate constantă, posibil avantajați în contexte competitive. E limpede? A fi dreptaci este rezultatul unei combinații între creier, evoluție și viața socială.
1: Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

Bine v-am regăsit, este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache. S-a surpat asfaltul pe o stradă din municipiul Constanța. Pompierii au intervenit astăzi după ce un autoturism a căzut în zona afectată. Incidentul s-a produs pe strada Angel Stalini din municipiu. O porțiune de asfalt s-a surpat, iar militarii ISU au acționat pentru scoaterea autoturismului. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Autoritățile fac acum verificări în zonă pentru a stabili din ce cauză s-a surpat carosabilul. Protecția consumatorilor Constanța a închis temporar un magazin din zona Casei de Cultură, la unitate aparținând unuia dintre marile lanțuri de supermarketuri din România. Au fost descoperite nereguli grave, mizerie și produse neconforme. Potrivit protecției consumatorilor, printre problemele constatate, se află rafturi neigienizate și vitrine congelator cu depuneri de gheață și praf, tăvi murdare cu depuneri de arsură, prăjituri și bomboane depozitate la temperaturi ridicate și produse alimentare expirate. Comisarii au aplicat amenzi în valoare totală de 25.000 de lei și au dispus oprirea temporară a activității până la remedierea deficiențelor. Conduceți responsabil, transmite Inspectoratul Județean de Poliție Constanța, după ce tot mai mulți conducători de vehicule au fost depistați pe litoral sub influența alcoolului. Este și cazul unui motociclist din Ilfov, care a fost verificat de agenții rutieri pe DN39. În localitatea Tuzla, polițiștii au stabilit că bărbatul de 37 de ani plecase de la plajă la ghidonul unei motociclete după ce consumase alcool. Mai mult, agenții au constatat lipsa plăcuței de înmatriculare și a talonului, astfel că bărbatul a fost amendat și a rămas fără permis pentru 90 de zile. PNL cere audierea președintelui Ancom în Parlament în contextul atacului din Cluj, după ce pe rețeaua TikTok a fost publicat un videoclip cu o informație falsă, potrivit căreia există o ambulanță care fură copii. Dezinformarea online a ajuns să genereze violență în lumea reală, spune deputatul PNL Ionel Bogdan. Parlamentarul consideră că dezinformarea și propaganda sunt amenințări la adresa securității naționale. Liberalul vrea ca președintele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, Valerius Gonea, să fie audiat pentru a explica modul în care acționează instituția în raport cu platformele digitale și ce mecanisme există pentru prevenirea și combaterea unor astfel de campanii. Iga Świątek s-a calificat în semifinalele turneului WTA de la Toronto. Jucătoarea poloneză de tenis, numărul 8 mondial, a ajuns în această fază după ce a trecut de rusoaica Diana Schneider în două seturi, scor 6-2, 6-1. În semifinale, Iga Świątek o întâlnește pe ucraineanca Elina Svitolina, numărul 9 WTA, care a eliminat-o pe Ekaterina Alexandrova, scor 3-6, 6-0, 6-3. Vremea este călduroasă, cerul este mai mult senin, în timp ce vântul bate slab până la moderat. Administrația Națională de Meteorologie anunță temperaturi maxime în județul Constanța între 30 și 34 de grade. Potrivit ANM, minimele se vor situa între 17 și 22 de grade Celsius. Știrile orei 16 au ajuns la final. Ascultați în continuare CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

Mai multe orașe americane care au găzduit meciuri la Cupa Mondială din 2026 spun că FIFA nu le-a plătit câte $1 milion promis pentru proiectele locale. Banii ar fi trebuit să meargă spre terenuri de fotbal, facilități sportive și programe sociale, dar oficialii citați anonim spun că nu au mai fost contactați după turneu. Partea care apasă și mai tare este diferența de scară. FIFA ar fi avut venituri de peste $15 miliarde în ciclul 2023-2026, în timp ce orașele au suportat costuri de securitate, transport și logistică. Scandalul vine după ce Infantino a retras și proiectul prin care FIFA vrea să atragă investitori privați în zona comercială. E limpede. Pentru orașele gazdă, Cupa Mondială nu se termină la fluierul final, ci la nota de plată.

0: Ai văzut vreodată un zmeu cât o casă?
1: Wow!
0: Timp de 3 zile, pe cerul de la Corbu, vor dansa zmee gigant impresionante aduse de piloți internaționali. Creaturi fantastice, personaje uriașe și forme spectaculoase vor transforma cerul într-o lume pe care trebuie să o vezi ca să o crezi. Iar printre ele, baloane cu aer cald și momente care îi fac pe copii să viseze, iar pe adulți să se simtă din nou copii. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria, festivalul zmeelor și al baloanelor cu aer cald. Bilete disponibile acum prin rețeaua IA Bilet sau pe luminariafestival.ro.
2: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
3: Vara asta se trăiește Aquantastic la Eforie Aqua Park. Te așteaptă tobogane de mare viteză, jacuzzi în aer liber și trasee acvatice pentru cei mici, plus animație toată ziua. Acrobații, invitați surpriză, concursuri și Aqua Zumba. De dimineață până seara trăim vacanța din plin. Hai și tu la Eforie Aqua Park, în Eforie Nord.
4: Perpetuum Residence 3. Continuăm proiectele noastre de locuințe de vis cu nou complex în zona Tomis Nord Carrefour. Apartamente decomandate cu suprafețe generoase, spații interioare bine compartimentate, ce pot fi personalizate într-un cămin intim și primitor, materiale de calitate superioară, parcare, loc de joacă și curte interioară verde. Sună-l acum pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 și profită de oferta noastră limitată.
5: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
6: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
7: Mai ia pizza! Un blat nou, cu siguranță la fel de delicios! Pizza napoletana! Un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza! Exclusiv delivery! Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
8: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
9: La ZFM, weekendul vine cu starea de bine. În fiecare vineri, de la 11 la 14, Mihaela Dragomir dă startul weekendului.
10: Feel good mix. Feel the weekend.
9: Hituri care ridică vibe-ul și intervenții spumoase, într-o combinație perfectă de energie.

Google vrea să facă mai vizibile aplicațiile care îți golesc bateria fără să le vezi. Play Store va afișa etichete pentru programele care consumă resurse în fundal chiar și când ecranul este oprit. Măsura îi ajută pe utilizatori să evite aplicațiile care țin procesorul activ inutil. Avertismentul apare după doar o analiză pe termen mai lung. Google verifică dacă o aplicație rulează în fundal peste 2 ore într-o zi și dacă problema afectează mai mult de 5% dintre utilizatori timp de 28 de zile.

0: aplicațiile cu motive clare, precum navigația, livrările sau redarea video, pot fi exceptate. Cele care consumă resurse fără justificare pot primi etichetă și vizibilitate mai redusă în magazin. E limpede? Google pune presiune pe dezvoltatori să respecte bateria utilizatorilor.
1: Your summer. Your summer. Your playlist.
2: The Summer Station. CFM.
3: CFM. CFM Drive Time. Drive Time.

0: Nord Festival, 14 și 15 august, Mamaia Nord. Mamaia Nord. Două zile de concerte live. Delia. Alex Velea. Trei Sud-Est. Smiley. Nicole Cherry, Guess Who, Puia și mulți alții. Punctul culminant al verii se întâmplă în Mamaia Nord. Bilete pe livetickets.ro și la Azimut, Noble și Noia Beach. 14 și 15 august. Nord Festival. Powered by CFM.
1: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?

0: găsesc foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, în cinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9:30. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 803050. Body Pulse, energia care transformă corpul.
1: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga, numărul 20, sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
3: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
4: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transport porturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
5: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
6: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar elit exclusiv Constanța. Notează 0770-885-862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.
7: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de ml sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
8: Hit music. All summer long. CFM.

afectează doar talia, ci poate atinge și atenția. Un studiu realizat pe peste 2000 de australieni fără demență a asociat consumul acestor produse cu o capacitate mai slabă de concentrare. Cercetătorii au observat și o creștere a scorului de risc pentru demență. În medie, alimentele ultraprocesate reprezentau 41% din energia zilnică a participanților. La fiecare creștere de 10%, atenția virtuală și viteza de procesare scădeau măsurabil. Studiul nu dovedește cauzalitate, dar arată un tipar care merită urmărit. Produsele vizate includ chipsuri, băuturi carbogazoase, mâncăruri gata preparate și hot dog. Nici o dietă altfel sănătoasă nu pare să compenseze complet prezența lor frecventă. E limpede, reducerea alimentelor ultraprocesate poate fi importantă nu doar pentru corp, ci și pentru sănătatea creierului.

0: chiudo.
1: Este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache, bine v-am găsit! Autoritățile pregătesc oprirea controlată a unității 2 de la Cernavodă. Măsura vine pe fondul scăderii accentuate a nivelului Dunării. Nuclear Electrica a anunțat astăzi că au fost inițiate procedurile tehnice premergătoare, iar unitatea 2 a centralei de la Cernavodă ar putea fi oprită controlat joi dimineață. Nivelul apei în zona a ajuns la pragul critic. Reamintim că tot din cauza scăderii debitului Dunării în zona din care sunt alimentate pompele de răcire. În urmă cu aproximativ 2 săptămâni a fost oprită controlat și unitatea 1 de la Cernavodă. Cele două reactoare asigură aproximativ 20% din producția de energie electrică a României. Mâine va fi redeschis Cercul Militar Constanța. Ceremonia organizată după finalizarea lucrărilor de modernizare a clădirii emblematice de la Malul Mării reprezintă partea evenimentelor prilejuite de Ziua Marinei Române, sărbătorită la data de 15 august. Forțele navale române precizează că tot mâine, la bordul corvetei contraamiral August Roman, va avea loc festivitatea de premiere a concursului Cel mai bun ofițer de card, la care au participat militari din structurile forțelor navale. De asemenea, va fi lansată o medalie dedicată intrării în serviciu a corvetei și sărbătorii Zilei Marinei Române. Constanțenii din cartierul Tomis 2 vor fi lipsiți de apă la robinete timp de 10 ore. Marți, 18 august, Raja va efectua lucrări de conectare la noile conducte ale rețelelor stradale de alimentare cu apă, precum și de înlocuirea vanelor din căminele tehnice de la intersecția străzilor Nicolae Iorga și Maramureș. Între orele 8-18 vor fi afectați de lipsa apei consumatorii din perimetrul delimitat de străzile Ion Adam, Nicolae Iorga, Chiliei și Crișanei. Raja îi sfătuiește pe aceștia să-și asigure rezerva minimă de apă. Aproximativ 19.000 de țigarete și 25 de kilograme de tutun au fost descoperite în bagajele unor pasageri pe aeroportul Otopeni. Bunurile nedeclarate și ascunse în bagajele de cală au fost confiscate de polițiștii de frontieră. Potrivit autorităților, țigaretele și tutunul introduse ilegal în țară se aflau în posesia 3 cetățeni, 2 români și un indian, care veneau din Istanbul, respectiv Dubai. Aceștia au fost sancționați contravențional de autoritatea vamală. Totodată, în cazul cetățeanului indian, sunt efectuate cercetări pentru infracțiunea de contrabandă. CSM Constanța continuă evenimentele de promovare a sportului. Joi, 13 august, sunteți așteptați în Parcul Tomis 2 între orele 18:20. La eveniment vă întâlniți cu sportivi și antrenorii CSM Constanța, care prezintă avantajele mișcării atât pentru cei mici cât și pentru cei mari. Totodată, publicul participă la diferite activități, astfel încât mai ales copiii să descopere disciplina sportivă care li se potrivește cel mai bine. CSM Constanța precizează că participarea este gratuită. Vremea este călduroasă, cerul este variabil mai mult senin, în timp ce vântul bate slab până la moderat. Administrația Națională de Meteorologie precizează că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 30 și 34 de grade Celsius. Minimele se vor situa între 17 și 22 de grade. Atât la știri. Ascultați în continuare CFM.
2: Yeah, fam. Yeah, fam.

0: somn nu înseamnă doar sfărăit și oboseală a doua zi. Un studiu realizat în Israel arată că apnea constructivă poate fi asociată cu o calitate mai slabă a mușchilor sceletici. Cercetătorii spun că efectul poate contribui la pierderea forței și la declinul muscular odată cu vârsta. Afecțiunea provoacă pauze repetate de respirație, scăderi de oxigen și somn fragmentat. Analiza scanărilor CT a arătat modificări ale compoziției musculare la pacienții cu apnee. Același grup de cercetători legase anterior boala de densitate osoasă redusă. Asta poate crește riscul de fracturi, slăbiciune fizică și pierderea independenței. Specialiștii propun folosirea scanărilor CT existente pentru identificarea timpurie a pacienților vulnerabili. E limpede? Apnea obstructivă în somn poate afecta corpul mult mai profund decât simpla calitatea somnului.
1: The hottest hits all summer.
2: Party rock in the summer.
3: All summer long.
1: We are CFM.
3: CFM.
1: Ești în Drive Time cu Andrei Dunitrașcu la CFM.
4: Asculți ce-ți place. CFM

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
0: A început Black Friday de vară la Bric. Descoperă prețuri speciale la o selecție de produse pentru construcții, renovări, amenajări și grădină. Acum este momentul potrivit să începi proiectele pe care le ai în plan. Te așteptăm în magazinele Bric între 10 și 31 august. Bric. Prețuri corecte. În agitația verii, găsește o oază de liniște la restaurantul Villa Pontica din Mamaia Nord. Savurează preparate delicioase, bucură-te de atmosfera elegantă și de terasa de lângă piscină. Fie că iei masa cu cei dragi sau organizezi un eveniment special, Villa Pontica este alegerea potrivită. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la telefon 0731 687 440.
2: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
3: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
4: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
5: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
6: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș, numărul 36, sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!

0: Drive Smart by Ideali Auto.
1: Bună ziua, mă numesc Vechiul Bogdanel Florin și sunt profesor de legislație în cadrul Școlii de Conducători Auto Ideali Auto, cu sediul în Constanța. Am vorbit în cadrul emisiunii trecute despre vitezele și distanțele între vehicule. Vom continua astăzi cu un element foarte important pentru circulația pe drumurile publice și respectarea anumitor restricții de viteză. Și vom explica condițiile în care conducătorii de autovehicule sunt obligați să circule cu o viteză care nu depășește 30 de kilometri la oră în localități și 50 în următoarele situații. Această reglementare este stabilită prin regulamentul de aplicare a ordonanței 195/2002 și spune că trebuie să adaptăm viteza în funcție de drum, așa cum am vorbit și data trecută, trafic, condiții meteo și semnalizarea impusă. Restricția de 30-50 de kilometri, 30 de kilometri în localități și 50 de kilometri în afara localității se fac în următoarele situații. La trecerea prin intersecție cu circulație nedirijată. De ce într-o astfel de intersecție cu circulație nedirijată eu trebuie să restricționez viteza? Păi, în primul rând, într-o intersecție cu circulație nedirijată, știm că trebuie să acordăm prioritate vehiculelor care vin din partea dreaptă. Legea obligă, atunci când ne apropiem de o intersecție, să circulăm cu o viteză care să ne permită oprirea. La fel, trebuie restricționată viteza în curbe deosebite periculoase semnalizate ca atare sau când vizibilitatea este redusă sub 50 de metri. La fel, o problemă importantă este ca restricționarea acestor viteze și să menține aceste viteze în condiții de vizibilitate redusă, sub 50 de metri, chiar și în curbe sau succesiuni de curbe. La trecerea pe lângă grupuri organizate, coloane sau cortegii, indiferent dacă acestea sunt în mers sau staționează pe partea carosabilă asupra drumului public. Foarte multe probleme se întâmplă în această situație. Toți conducătorii de vehicule știu că sau anticipează că restricția de viteze se fac numai pe direcția lor de deplasare. Nu, trebuie făcută și din sensul opus, deoarece aceste coloane sau cortegii ocupă o bandă de circulație, iar pe acea zonă unde se deplasează acea coloană sau cortegiu, există o singură bandă pe sens. Deci, trebuie restricționată viteza de circulație. La fel, restricția de viteze se face la trecerea pe lângă animale conduse pe partea carosabilă sau pe acostament. De ce trebuie respectată restricționarea vitezei? Pentru că aceste tipuri de animale pot avea reacții neașteptate, în special caii care se pot speria ușor, câinii chiar și pe acostament datorită anumitelor zgomote și pot avea reacții neașteptate. Animalul conduse trebuie să fie însoțite de un conducător de animale. Că eu mă deplasez cu un câine în lesă, sunt conducător de animale. Ciobanul cu oile, conducătorul de animale cu caprele, chiar și o persoană care deplasează pe partea carosabilă boboci, în special în mediul rural, sunt considerate animale conduse. O paranteză fac în acest sens, legea română apără dreptul de proprietate. Dacă voi produce moartea sau vătămăra acestor animale și sunt acționat în instanță, eu suport consecințele legale. La fel, restricționarea vitezei se face când partea carosabilă este acoperită cu purei, gheață, zăpadă, mâzgă sau piatră cubică umedă. Există posibilitatea, la apariția unui fenomen neprevăzut, să frânez și atunci pierd controlul asupra stabilității vehiculului. Pe drumurile cu denivelări semnalizate ca atare. Întotdeauna, pe aceste drum semnalizate cu indicatorul de avertizare drum cu denivelări, eu trebuie să restricționez viteza de circulație deoarece protejez autovehiculul pentru că roțile se leagă de șasiu prin suspensii și arcuri, apoi trebuie să protejez încărcătura pentru că circulând cu o viteză superioară există riscul balansului sau pentru protecția persoanelor aflate în habitat. Legea prevede și la întâlnirea indicatorului de avertizare accident. Acest indicator nu se instalează de regulă pe drumurile publice pentru că creează obligații pentru noi conducători de vehicule. Când se produc accidente și poliția rutieră instalează pe partea carosabilă acest indicator, eu, conducător de autovehicul, trebuie să restricționez viteza să nu intru în câmpul infracțional al producerii accidentului. Restricția de viteză se mai face și la trecerile de pietoni nesemaforizate, semnalizate cu indicatoare și marcaje, când drumul are cel mult o bandă pe sens, iar pietonii aflați pe trotuar în imediata a părții carosabile intenționează să angajeze în traversare. În această situație, restricționarea de viteză nu trebuie confundată cu acordarea priorității la trecerea de pietoni. Restricționarea de viteză este acel moment în care eu reduc viteza de circulație și mă asigur că există posibilitatea ca un pieton de pe un sens sau celălalt de circulație să traverseze cu un ritm mai rapid, iar eu să am timpul fizic necesar să execut manevra de oprire pentru acordarea priorității de trecere. Noi înțelegem că această acordare de prioritate se face numai pe sensul nostru de deplasare. Nu trebuie ținut cont și de sensul opus de circulație. La fel, restricționarea vitezei de circulație se face și atunci când trebuie să executăm un viraj de deplasare. În special, în intersecțiile cu sens giratoriu, legea prevede restricționarea vitezei. În Constanța, foarte bine sunt semnalizate intersecțiile cu sens giratoriu și sunt aplicate indicatoare de obligare, ce ne obligă să circulăm cu viteza înscrisă. La fel, restricționarea vitezei se face când vizibilitatea este redusă sub 100 de metri în condiții de ceață, ploaie torențială sau ninsori abundente. Conducătorii de autovehicule, în această situație, trebuie să circule cu o viteză care să le permită oprirea, deoarece riscul producerii accidentelor de circulație este foarte mare. Ordonanța de urgență 195/2002 prevede ca sancțiuni aplicarea punctelor amendă și puncte de penalizare după cum urmează. Clasa 1 de sancțiuni, amendă, 2 la 3 puncte și 2 puncte de penalizare, depășirea vitezei cuprinsă între 10 la 20 de km la oră. Clasa 2, 4 la 5 puncte amendă și 3 puncte de penalizare, depășirea vitezei 21 la 30. Clasa a treia, 6 la 8 puncte amendă și 4 puncte de penalizare, depășirea vitezei cuprinse între 31 și 40 de km la oră. Și clasa a patra, 9 la 20 de puncte amendă și 6 puncte de penalizare, depășirea vitezei cuprinse între 41 la 50. Se suspendă exercitarea dreptului de conducere pe 90 de zile dacă depășim pe aceste sectoare de drum viteza de circulație cu mai mult de peste 50 de km la oră. Aceasta este suspendarea exercitării dreptului automat, atrage și punctele amendă, fiind cuprinse în clasa 4 de sancțiuni, adică 9 la 20 de puncte amendă. Tot cu această clasă, 9 la 20 de puncte amendă, se aplică și suspendarea exercitării dreptului de conducere pe 120 de zile, dacă pe anumite sectoare de drum se depășește cu cel mult 70 de km a vitezei maxime pe sectorul de drum respectiv. Dragi conducători de autovehicul, trebuie să reținem că există o decizie a înalte curți de casație și justiție, numărul 15/2021, în care se stabilește că se admite recurs în interesul legii în consecință stabilite în următoarele situații. Suspendarea exercitării dreptului de conducere pe 30, în cazul nostru 90 sau 120 de zile, conform ordonanței de urgență 195/2002, în care soluționarea plângerii contravenției formulate împotriva procesului verbal de constatare a contravenției se pune în aplicare și sunt aplicate aceste sancțiuni complementare. Deci, există posibilitatea ca în forma recursului în instanțele de judecată să nu primesc sentință favorabilă. Vă doresc drumuri bune, circulație cu respectarea regulilor și fără incidente produse pe drumurile publice.
0: Drive Smart by Ideali Auto. CFM.

0: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
1: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
2: Inspecția tehnică periodică nu e un moft, este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
3: Disan Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Disan Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe disanexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
4: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755 454 454.
5: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
6: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
7: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
8: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
9: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
10: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
11: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
10: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.
12: CFM.

aici se oprește ediția de marți din CFM Drive Time. Sper că ai ajuns cu bine la destinație și că muzica a fost exact ce aveai nevoie pentru drum. Sunt Andrei Dumitrașcu și ne reauzim mâine de la ora 15 pentru încă 3 ore dedicate traficului. Seară bună!

Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. România are anul acesta 5 plaje Blue Flag. Două dintre acestea se află în stațiunea Eforie Sud, două la Năvodar, iar una în Olimp, anunță Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului. Pentru a primi distincția este necesar ca plajele să îndeplinească 33 de criterii legate de calitatea apei de îmbăiere, educația ecologică, managementul mediului, respectiv siguranța și serviciile oferite. Criteriile sunt verificate atât de un juriu național cât și de unul internațional. Programul Blue Flag vizează protecția mediului și dezvoltarea durabilă a zonelor litorale, recunoscând plajele, porturile și navele de agrement care promovează un turism sustenabil. CFR a anunțat astăzi că au fost ridicate vagoanele deraiate în stația Palas în urmă cu aproape o lună. Sucursala regională de căi ferate Constanța precizează totodată că în perioada următoare vor fi evaluate pagubele produse și se va acționa în zonă pentru refacerea sectorului de cale ferată. Incidentul a avut loc pe 16 iulie. 4 vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul dintre acestea s-a răsturnat în zona Palas. Potrivit CFR, vagoanele erau încărcate cu sulf. Grădinița cu program prelungit numărul 53, Curcubeul Magic din Constanța, este pregătită pentru primirea copiilor. Primăria anunță că au fost finalizate lucrările de reabilitare și modernizare a unității de învățământ preșcolar. Proiectul, realizat din fonduri europene, a cuprins reabilitarea energetică a clădirii, înlocuirea tâmplăriei, modernizarea sistemului de iluminat și instalarea de panouri fotovoltaice, respectiv adaptarea căilor de acces pentru persoanele cu dizabilități. Municipalitatea precizează de asemenea că infrastructura grădiniței va fi completată cu dotări moderne. Un autoturism de lux furat din Belgia a fost identificat în România. Vehiculul, estimat la o valoare de 300.000 de lei, a fost verificat de polițiștii de frontieră de la Albița. Aceștia au stabilit că autoturismul figurează în bazele de date ca bun căutat pentru confiscare, alertă introdusă de autoritățile belgiene. La volan se afla un bărbat cu cetățenie română și Republica Moldova, care le-a spus polițiștilor că nu știa că mașina este furată și că a cumpărat-o din Republica Moldova în vara anului trecut cu suma de 59.000 de euro. Vehiculul a fost indisponibilizat de polițiștii de frontieră, care efectuează și cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de tăinuire. David Popovici s-a calificat astăzi în semifinalele probei de 100 metri liber la campionatele europene de natație de la Paris. Înotătorul român, campion olimpic mondial și european, a reușit cel mai bun timp din serii, 47 de secunde și 13 sutimi. Semifinalele au loc în această seară, de la 20:32 de minute, respectiv 20:36 de minute. Finala este programată mâine de la 19:52 de minute. Vremea este călduroasă, cerul este variabil mai mult senin, iar vântul bate slab până la moderat. Meteorologii anunță temperaturi maxime în județul Constanța între 30 și 34 de grade Celsius. Potrivit ANM, minimele se vor situa între 17 și 22 de grade. Atât la știri, ascultați în continuare CFM.

0: În vara aceasta, Corbu devine din nou gazda uneia dintre cele mai spectaculoase festivaluri de pe litoral. Luminaria te invită la 3 zile de muzică și emoție alături de artiști excepționali. The Motens, Irina Rimes, The Monojacks, David Siente, grupul Gianca, Maria Chivu și, nu în ultimul rând, impresionantul spectacol Lupii lui Calancea și Lăutarii lui Botgros, cu peste 50 de artiști pe scenă. 3 seri, 3 povești, mii de oameni și momente pe care le vei ține minte mult timp. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria Festival. Bilete disponibile acum în rețeaua Ia Bilet sau pe luminariafestival.ro.
1: Vrei un job bine plătit? Cu Cjobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. Cjobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
2: Între 11 și 13 septembrie, Asociația Moașelor Independente alături de Asociația Pangea și Hotel Iachi Constanța vă invită la conferința internațională Midwell, Forumul Internațional al Moașelor pentru Sănătatea Femeii. Evenimentul reunește experții de renume din țară și străinătate pentru a promova rolul esențial al profesiei de moașă în sănătatea reproducerii. Locurile sunt limitate. Înscrieri pe moasele.ro. Midwell 2026. Împreună pentru sănătatea femeii, a mamei și a copilului.
3: În august, pune sănătatea pe primul loc. Oncoria Med îți este alături. Ai grijă de inima ta cu angio-CT coronarian la doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă, care poate depista din timp îngustările arterelor coronare. Iar în fiecare sâmbătă și duminică, beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la numai 500 de lei. Profită de ofertele lunii august și programează-te acum la 0341-733-135. Ne găsești pe Ștefan cel Mare, numărul 2. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
4: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
5: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
6: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv RMN și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
7: This is CFM. CFM Radio. If you don't like-

0: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
1: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate!
2: Mereu am dreptate!
1: Hai! Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună! Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete, pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită!
2: Vezi, ți-am zis eu, e bun! Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare!
1: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
3: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
4: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
5: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
6: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5 sau pe beatindustries.ro.

0: Seaspan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241-618-601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
1: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9:30. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
2: Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
3: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc, Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
4: Colosseum Arena, mai mult decât joacă, e experiență.
5: Cauți cazare în Mamaia Nord? Villa Pontica îți oferă camere confortabile, un ambient elegant și piscină, pentru un sejur plăcut la mare. Completează experiența cu preparatele restaurantului nostru sau organizează aici aniversări, nunți, botezuri și evenimente corporate. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la 0731 687 440.
6: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
7: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
8: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
7: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
8: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
7: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
8: Parasailing, în portul Bellona, Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor!

0: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
1: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
2: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
3: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
4: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
5: Merg la sala de fitness Master Gym.
4: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
5: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
4: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
5: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.

0: Festival, 14 și 15 august, Mamaia Nord. Mamaia Nord. Două zile de concerte live. Delia. Alex Velea. Trei Sud-Est. Smiley. Nicole Cherry, Guess Who, Puia și mulți alții. Punctul culminant al verii se întâmplă în Mamaia Nord. Bilete pe livetickets.ro și la Azimut, Noble și Noia Beach. 14 și 15 august. Nord Festival. Powered by CFM.
1: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! SeaJobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică rapid. SeaJobs Constanța. Direcția ta începe aici.
2: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
3: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apă. Apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
4: Vara asta se trăiește Aquantastic, la Eforie Aquapark. Te așteaptă tobogane de mare viteză, jacuzzi în aer liber și trasee acvatice pentru cei mici. Plus animație toată ziua! Acrobații, invitați surpriză, concursuri și aquazumba. De dimineață până seara trăim vacanța din plin. Hai și tu la Eforie Aquapark, în Eforie Nord.
5: Simte. Respira, respira, gusta, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
1: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
6: Pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751-020-088.
7: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
8: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Alea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
3: Chirfat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă de Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour 0241 518 581.

FM.

0: Ai văzut vreodată un zmeu cât o casă?
1: Wow!
0: Timp de 3 zile, pe cerul de la Corbu, vor dansa zmee gigant impresionante aduse de piloți internaționali. Creaturi fantastice, personaje uriașe și forme spectaculoase vor transforma cerul într-o lume pe care trebuie să o vezi ca să o crezi. Iar printre ele, baloane cu aer cald și momente care îi fac pe copii să viseze, iar pe adulți să se simtă din nou copii. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria, festivalul zmeelor și al baloanelor cu aer cald. Bilete disponibile acum prin rețeaua IA Bilet sau pe luminariafestival.ro.
2: Atenție navigatorii, MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
3: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrila Eugeniu numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
4: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
5: Bun venit la Simple Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
7: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
9: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
10: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășeminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 8508.

0: TFM.
1: You're wanted. We come.

stop time.